0: Snežana 3. Imamo upaljeno slovo R, N i D.
1: Sam je bila.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Eta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim

0: repromaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
0: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice.
0: Centar za vaš dom.

autorski projekt Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku u petak 28. augusta od 20 sati i 30 minuta. Dojem BH glumišta Miodrag Miki Trifunov je umjetnik snažne emocije i rijetke scenske iskrenosti koji kroz teatar i poeziju pretvara ljudske sudbine u nezaboravno iskustvo za publiku. Petak, 28. augusta od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik u okviru manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, ulaz slobodan.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Aktualni radovi su na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Program Radio Srebrenika slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u gradskom području Srebrenika i u naselju Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarska kontrola u naselju Mionica 1, magistralna saobraćajnica M14-1 te u ulici Žrtava Srebrenice. Za vozače prema Banovićima radarska kontrola ih očekuje u naseljenim mjestima Oskova i Banović selo, a policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brgule. Policijska stanica Centar Tuzla stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar drugi korpus, a ako putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Gračanica, radarska kontrola naseljeno mjesto Miričina, a ukoliko putujete prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Ratkovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju uz program Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: I dalje ste vi na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, bio je to Eldin Husenbegović i pjesma Strela sudbine, a u 7 sati i 21 minutu, evo izvještaja koje nam stiže iz, naravno, službe hitne pomoći Srebreničkog doma zdravlja. 77 pacijenata je pregledano u protekla 24 sata, jedna kućna posjeta, 3 terenske intervencije i 6 pacijenata koji su upućeni na intervenciju za UKC Tuzla. Naravno, najsrdačnije ovo jutro pozdravljamo osoblje službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Želimo im fin, ugodan dan i što manje intervencija, jer i u ovom pretoplom danu koji nas očekuje. Vama, naravno, slušatelji svi, čuvajte se visokih temperatura. Ko ne mora vani u onom udarnom terminu, neka i ne izlazi na plus 40, a naravno pozdrav i za svo ostalo medicinsko osoblje, ma gdje da nas slušaju ovog trenutka. Nadamo se da doprinosimo onako finoj, ugodnoj jutarnjoj atmosferi. Živi i zdravi nam bili svi medicinski radnici.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji ovo program i Talas je radio Srebrnika, mi vas kroz ovih prvi sat vremena vodimo naravno uz, iskreno se nadamo, i dobar izbor muzike, kroz ovaj blok servisnih informacija, pa smo tako, poštovani slušatelji, kontaktirali i dežurne u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebrniku. Tamo nas informišu da imalo, da je bilo te 8 tehničkih intervencija, dakle ono dostave pitke vode za ugrožena naselja i 2 intervencije na gašenju požara. Jedna u naselju Gornji Moranjci, gorilo 6 dunuma niskog rastinja, a u naselju Jesenica, zaseok Dabojevići, po 2 dunuma niskog rastinja i šume. Dakle, ljudi moji, još jedno molimo sve one koji eto nešto rade vani na otvorenom, a imaju potrebu da i pale, jeli, taj plamen otvoreno i da rukuju otvorenim plamenom, da učine sve maksimalne mjere predostrožnosti kako bi mogućnost požara sveli na što manju mjeru. Evo, znamo šta se dešava oko nas, svugdje ovo, sve općine, gradovi, pa dole Hercegovina, Krajina tamo i naravno Hrvatska, koja je bila praktično kao vaktra dole područje Primorja, buktinja prava, i molimo vas, dakle, ljudi moji, pripazite kako rukujete otvorenim plamenom i dajte sve od sebe da što manje izazovete ovih problema sa požarima, jer vatrogasci su ovih dana prenapregnuti svi kada je reč o intervencijama koje imaju na gašenju upravo ovakvih požara na niskom rastinju i šumskih požara.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata, Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: autorski projekt Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku u petak 28. augusta od 20:30. Dojem BH glumišta Miodrag Miki Trifunov je umjetnik snažne emocije, rijetke scenske iskrenosti koji kroz teatar i poeziju pretvara ljudske sudbine u nezaboravno iskustvo za publiku. Petak, 28. augusta od 20:30 na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik u okviru manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, ulaz slobodan.
1: Odmorite se u Srebreni radio.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, za sve vas koji nam se upravo sada priključujete našem radio programu, jedna srdačna dobrodošlica i naravno želja da je ovo jutro prije podne, a i tokom većeg dijela dana provedete ugodne trenutke uz talase Srebrenog radija. Bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić, osim što je najavio za danas izuzetno visoke temperature zraka i toplotne udare, poručuje da nas očekuje i novi val saharske prašine u atmosferi. Kako je naveo, kombinacija vremenskih prilika mogla bi stvoriti dojam kao da se nalazimo u pustinji. Naime, bit će dojam kao da smo u najmanju ruku u pustinji Sahare. Sladić pojašnjava da je više razloga za ovakav zaključak, a kao najevidentnije izdvaja vrlo visoke temperature zraka i prisustvo saharske prašine. Više je razloga za ovaj zaključak, kaže Sladić, navodeći da u višim slojima atmosfere na prednjoj strani prostrane doline šireći se osom sve do Sjeverne Afrike, kreće se ta snažna vrtloženja duž atmosferskog stuba koje su usisale i velike količine aerosola. Što se tiče dijela Peninskog poluotoka prema Balkanu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, taj širi kompenzacijski greben širi se prema ovom području, a kako objašnjava, ovaj sistem osim prašine povlači i izrazito vruću zračnu masu koja se dodatno oblikuje u polju visokog zračnog pritiska. Sladić navodi da će nekoliko faktora pogodovati brzom rastu temperatura već od ranog jutra. Uz izuzetno sušno tlo koje sada troši energiju za zagrijavanje podloge, a ne na isparavanje, duboku visinsku advekaciju te kompresiju zraka i nisku relativno vlažnost zraka, ovo su idealni uslovi za ubrzan porast temperatura od ranog prije podneva, te je konvektivni granični sloj sada vrlo dubok. Prema njegovoj prognozi, nebo će danas biti još mutnije nego ovih dana, iako će vrijeme biti pretežno sunčano, ali zbog saharske prašine moglo bi djelovati kao da je oblačno vrijeme. U poslepodnevnim satima u krajini i djelimično u centralnoj Bosni očekuje se vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera koji bi mogao to još više raspršiti. Eto, dakle, efekat saharske pustinje nam stiže danas i na ove prostore, pa ako primijetite onako da je izuzetno toplo, a da djeluje kao da je oblačno, znajte da je to zbog saharskog pijeska. Eto, doći će čak i do ovih područja u Bosni i Hercegovini.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Aktualni radovi na elektrodistributivnoj mreži na području Tuzlanskog kantona i danas su, i to u pojedinim gradovima i općinama, a sve prema planu, naravno, elektrodistribucije Tuzla. Pa tako, danas potrošači na području grada Gračanica u naseljima Novo naselje, Šestani, Donja Lohinja, Donja Lohinja Novo naselje, Donja Lohinja Smailbašići, zatim Donja Lohinja Durač, u terminu od 9 do 12 sati i 30 minuta neću imati napajanje električnom energijom također. I na području naselja Gornja Lohinja Mitrović i Đurić i škola, na području Gračanice u terminu od 9 do 12 sati i 30 minuta danas nema napajanja električnom energijom. Potrošači na području Banovića, i to naselja Aljkovići, Gornji Pribitkovići, Podstarić, zatim Ramići, Pribitkovići, Seona i Seona Delići, u terminu od 9 do 15 sati na području Banovića neće imati napajanje električnom energijom. Također ni potrošači na području grada Tuzla, ulica 21. decembra, Bosanskih Franjevaca i Branilaca Tuzle, od 8 do 16 sati danas nema napajanja električnom energijom. A šta? Pa riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži. Iskreno se nadamo, poštovani slušatelji, da ćete se prilagoditi ovom isključenju električne energije, osobito što najavljuju ove visoke temperature, pa sad klima uređaj onda neće moći da vam rade. Zato ohladite na vrijeme dok tog isključenja sve zatvorite, i ko ne mora vani neka i ne izlazi, jel tako?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci, još jednom po ovom kijametu koji nas očekuje, najviše naravno odličnog zdravlja vam želimo, to je ono od srca što svako jutro poželimo svima vama čim dođemo ovdje u studio Srebrenog radija. E sad, kada je reč o zdravlju u ovom teškom periodu ovih visokih temperatura, tijelo se hladi na dva načina, znojenjem i tako što krv usmjeri prema koži gdje se ohladi i vrati u organizam. Cijeli niz lijekova koji svakodnevno propisuju nam ometa jedan od ta dva mehanizma ili oba. To ne znači da su ti lijekovi loši i niti ih treba prestati uzimati, ali znači da čovjek koji ih pije u vrućini mora paziti više nego onaj koji ih ne pije. Tableta za pritisak koju pijete svako jutro u ovoj vrućini otežava vašem tijelu da se ohladi, pa stoga onda uz te tablete morate prilagoditi svoj način i ritam u toku dana. Pregled objavljen u medicinskom časopisu The Lancet utvrdio je da veći broj uobičajenih lijekova smanjuje sposobnost tijela da održi sigurnu temperaturu. Američki centar za kontrolu bolesti poručio je da bi ljekari i farmaceuti o tome trebali upozoravati pacijente prije toplotnih talasa. E sad, obzirom da danas meteorolozi najavljuju izuzetno vruć dan sa ovim saharskim efektom i saharskog pjeska i na neki način pustinskim tim efektom temperature koja će biti, za vas hronični bolesnici, naši slušatelji dragi, evo pravih preporuka. Uzimate naravno te lijekove za pritisak i ovo ono. E, u tom smislu onda trebate da se prilagodite i sa načinom vašeg života u toku ovog dana i dnevnih aktivnosti. Naime, diuretici koje uzimate, tablete za izbacivanje tečnosti, djeluju najizravnije. Njihova svrha je da bubrezi izbace višak vode, pa se na vrućinama gubitak tečnosti još i sabira. Tu spadaju furosemid i hidrohloratizat. Ukoliko uzimate takve lijekove, onda smanjite sve dnevne aktivnosti jer teško da ćete se rasladiti. Beta blokatori, među njima metoprolol, propranolol, smanjuju dotok krvi u kožu. Time se smanjuje i sposobnost tijela da toplinu izbaci na površinu. Pa ako uzimate ovakve lijekove, imat ćete još samo dodatni efekat vrućine. Stoga morate svoje dnevne aktivnosti prilagoditi tome. Antihistaminici starije generacije koji se uzimaju za alergije, također ovo je period kada ambrozija je izuzetno aktuelna i svi oni koji imaju problema sa alergenim oboljenjima uzimaju te antihistaminike, oni smanjuju znojenje. A ako je smanjeno znojenje, tijelo ne može da se rasladi i automatski imate problem i sa temperaturom povišenom. Antidepresivi djeluju u oba smjera. Jedna skupina povećava znojenje, pa raste rizik od dehidracije, morate onda uzimati što više tečnosti, a druga grupa takvih lijekova antidepresiva smanjuje znojenje. Pa se tijelo teže hladi, zavisi što uzimate, onda osjetite kako će reagovati vaš organizam i tome se prilagodite. Tu su i antipsihotici koji ometaju znojenje i sam centar u mozgu koji upravlja tjelesnom temperaturom. Antihoringetici koji se propisuju za prekomjerno aktivan mjehur, Parkinsonovu bolest i alergije smanjuju rad znojnih žlijezda. Svi ti lijekovi, dakle, prave problem organizmu u smislu da se ne može adekvatno prilagoditi ovim temperaturama, zato vi morate smanjiti svoje dnevne aktivnosti. Ovo je vrlo važno, zašto se to ne osjeti odmah? Nijedan od ovih lijekova neće izazvati nagle tegobe. Ono što rade je da polako sužavaju granicu koju tijelo može podnijeti. Zato morate osluškivati svoje tijelo i čovjek koji ne uzima ništa počne se znojiti i tako se hladi, ali ako ste na ovim tabletama, onda imat ćete problem sa raslađivanjem. Šta u raditi? Ne prekidajte nikako terapiju. Terapija se mora uzimati. To je najvažnija rečenica u svemu. Naglo prekidanje terapija opasnije je od same vrućine. Ako sumnjate da imate problem s vrućinama i uzimanjem tih lijekova, obavezno kontaktirajte svog ljekara ili farmaceuta, ali ništa ne radite na svoju ruku. Pijte po satu i ne po žeđi. Ako lijek koji uzimate smanjuje osjećaj žeđi, taj osjećaj vam više nije pouzdan pokazatelj. Odredite sebi razmak u kojem ćete vremenskom periodu uzeti recimo i popiti čašu vode, iako vam se ona u tom trenutku ne pije. Izbjegavajte vanjske poslove između 10 i 17 sati, odnosno 5 posle podne. To vredi i za svakoga, a posebno za vas koji imate ove terapije. Provjerite gdje držite lijekove. Većina traži temperaturu do 25 stepeni. U stanu može temperatura da ide i do 30. U automobilu, u torbici i na suncu još više. Zato ti lijekovi će onda gubiti djelovanje. Nazovite starije ukućane i komšije. Osobe iznad 65 godina najčešće uzimaju više od jednog lijeka sa ovog popisa, a istovremeno imaju slabi osjećaj žeđi. Kada zvati hitnu? Znakovi toplokudnog udara traže hitnu pomoć, a ne čekanje. To su recimo vrela koža koja je suha, koža bez znojenja, tjelesna temperatura koja ide preko 40, zbunjenost, nerazgovjetan govor, gubitak svijesti i prestanak mokrenja. Tada morate djelovati interventno, neko ko je blizu vas, i da nazove službu hitne pomoći. Kod ljudi na ovakvim lijekovima o kojima smo govorili, znakovi mogu izgledati i drugačije. Neko će se i onesvijestiti prije ustajanju, a neko će imati veliku potrebu za znojenjem. Do dolaska pomoći osobu treba prebaciti u hlad, skinuti višak odjeće i hladiti vodom i strujanjem zraka. Eto, to su preporuke za ovo jutro. Nadamo se da ste pohvatali sve ovo i da ćete se prilagoditi svemu tome u toku dana, jer temperature danas idu i preko 40.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ukupno 270 tijela pronašle su vlasti u Nepalu, saopštila je lokalna policija na društvenoj mreži X, dok spasilačke ekipe helikopterima i pretraživanjem poplavljenih sela tragaju za gotovo 1500 osoba koje se i dalje vode kao nestalo u ovoj državi. Smrtni slučajevi povezani sa vrućinama u Njemačkoj ovog ljeta dostigli su rekordnih 15.800 osoba, pokazuju najnovije procjene instituta Robert Koch, dok su ekstremne visoke temperature pogodile veliki dio Europe. Posebno su bili ugroženi ljudi stariji od 75 godina, a osim povećane smrtnosti, visoke temperature doprinose i izbijanju šumskih požara, šteti u poljoprivredi i smanjenju nivoa vode u velikim evropskim rijekama. Francuska, Velika Britanija, Španija također su tokom ljeta bilježile veći broj umrlih od uobičajenog. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opšte izbore ove godine. Pravo glasa na izborima zakazanim za 4. oktobar imaće 3.408.517 birača. Među upisanim biračima je 1.709.102 žene, koje čine 50,1% ukupnog biračkog tijela. Muškaraca je 1.699.415, odnosno 49,9%, a na biračkom spisku je 9.687 žena, više nego muškaraca. U odnosu na stanje od 6. maja, kada su izbori i raspisani, broj birača je smanjen za 5.847. Na izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine nalazi se i 48.074 birača, a opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac početkom ove sedmice vratio se sa godišnjeg odmora, ali njegov povratak nakon ljetne stanke duge 21 dan nije donio nikakvo poboljšanje za pacijente. Lista lijekova Fonda solidarnosti i dalje je nedostupna oboljelima koji novac za spasonosnu terapiju od smrtonosnih bolesti traže sada preko udruženja pomozi.ba, prikupljajući po dvije konvertibilne marke. 15 dječaka u Federaciji Bosne i Hercegovine mjesecima čeka samo jedan papir iz kabineta Federalnog ministarstva zdravstva kako bi im bio dostupan lijek Gvinostat. Iz udruženja poručuju da neće odustati, te da će u saradnji sa kliničkim centrom i centrom za rijetke bolesti vrlo brzo na protokol resornog ministarstva dostaviti potpunu medicinsku indikaciju i hitnost za dostupnost terapije, kriterije koje se traže. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine najavila je da će danas tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeti krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića. Razlog podnošenja prijave je, kako navode u SDP-u Bosne i Hercegovine, počinjenje krivičnog djela javnog odobravanja, poricanja, grubog umanjivanja i pokušaja opravdanja zločina genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom presudom, a u skladu sa članom 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U narednim danima, prateći javne nastupe, podnijećemo krivične prijave protiv i drugih javnih dužnosnika koji budu veličali zločinca Ratka Mladića i osporavali, te poricali i pravdali, odnosno umanjivali zločine za koje je osuđen, uključujući i genocid, navode u saopštenju SDP-a Bosne i Hercegovine. Iz ove stranke pozvali su i sve građane da i sami prate javne objave, te da i sami dokumentiraju i podnose prijave protiv svih počinitelja kada uoče pomenutu praksu. Iz gradske uprave u Srebreniku uputili su obavještenje građanima da je došlo do problema sa telefonskim vezama u zgradi gradske uprave u Srebreniku, zbog čega pojedini telefonski brojevi i pojedini službi trenutno nisu u funkciji ili je komunikacija otežana. Kvar je prijavljen BH Telekomu, a njegovo otklanjanje je u toku. Mole se svi građani za razumijevanje i strpljenje dok se problem ne otkloni, a o normalizaciji telefonskih veza u gradskoj upravi u Srebreniku građani će biti blagovremeno obavješteni. Večeras od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku, a u okviru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, posjetioci će imati priliku pogledati autorski projekat Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok, U prisnoj atmosferi i neposrednom kontaktu posjetioci će večeras imati priliku uživati u intimnim umjetničkim putovanjima koje spajaju poeziju, muziku i snažnu glumačku interpretaciju. Miodrag Miki Trifunović jedan je od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca i umjetnika, a iza sebe ima bogatu i impresivnu karijeru obilježenu teatrom, poezijom i televizijom. Manifestacija počinje večeras od 20 sati i 30 minuta na pozornici Doma kulture u Srebreniku. Sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Aktualni radovi su na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Program Radio Srebrenika slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u gradskom području Srebrenika i u naselju Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola u naselju Mionica 1, magistralna saobraćajnica M14-1, te u ulici Žrtava Srebrenice. Za vozače prema Banovićima radarska kontrola ih očekuje u naseljenim mjestima Oskova i Banović selo, a policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brgule. Policijska stanica Centar Tuzla stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar drugi korpus, a ako putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Za vozače prema Hladnju radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Gračanica, radarska kontrola naseljeno mjesto Miričina, a ukoliko putujete prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Ratkovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju uz program Srebrenog radija.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
2: Samo hitovi. Samo hitovi.
3: Autorski projekt Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku u petak 28. avgusta od 20 sati i 30 minuta. Dojem BH glumišta Miodrag Miki Trifunov je umjetnik snažne emocije i rijetke scenske iskrenosti koji kroz teatar i poeziju pretvara ljudske sudbine u nezaboravno iskustvo za publiku. Petak, 28. avgusta od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik u okviru manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, ulaz slobodan.

0: Poštovani slušalci, vi pratite i dalje talase Srebrnog radija. Na ovoj period još uvijek sezone nekih odmora i veliki broj naših zemljaka naravno još uvijek je prisutno tu, a onda cirkuliše i veći broj novčanica eura. Ministarstvo unutarnjih poslova kantona 10, dakle Livanjskog kantona, obavijestilo je građane na tom području kako je na području kantona 10 evidentirana pojava lažnih novčanica. Naime, kako ističu, riječ je o lažnim novčanicama eura. E, tim povodom poslali su i upozorenje građanima. Kada je reč o tim lažnim novčanicama, jasno se može uočiti ispisan tekst copy, što znači da se radi o krivotvorinama. Posebno upozorenje imali su za ugostitelje. Pozvali su građane, a posebno trgovce, ugostitelje i druge pravne osobe koji posluju sa gotovim novcem na dodatni oprez prilikom vršenja gotovinskih transakcija, poručili su iz MUPA kantona 10. A obzirom na tu fluktuaciju i kretanje stanovništva i brojnih turista i svega toga, poštovani slušalci, u ovom još uvijek ljetnom periodu, obratite i vi pažnju na ovom području da ne bi se slučajno desilo da vam neko podvali lažne eure. Dakle, krenulo je to u kantonu 10, a očekivati je da se pojavi i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine pojava tih krivotvorenih novčanica. Dobro, obratite pažnju i provjerite svaku novčanicu prije, naravno, bilo kakvog plaćanja, transakcije i tome slično.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Tomas iz Srebrenog radija, 8 sati i 24 minute na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice. A poštovani slušalci, u nastavku ćemo malo o sportu i tonom reprezentativnom. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine utakmicom protiv Italije večeras dočekuje maksimalno motivisana, ali svjesna kvaliteta protivnika i težine situacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Poručeno je na konferenciji za medije u oči večerašnjeg susreta u Tuzlanskom Mejdanu. Potpredsjednik Košarkaškog saveza BiH Ajde Berbić istakao je da je za utakmicu osigurana velika podrška sa tribina, obzirom na to da je u Mejdan praktično rasprodat i da se očekuje između 4 i 4,5 hiljade navijača. Nesumnjivo je da će košarkaši imati vrlo veliku podršku domaćih navijača. Selektor Dario Đerđa zadovoljan je načinom na koji je reprezentacija odradila dosadašnji dio priprema, ali naglašava da je zbog promjena u sastavu bilo potrebno prilagoditi sistem igre. Uspjeli smo odraditi dio priprema koje smo zacrtali i naravno uvijek ima problema, posebno kada je reč o NBA igračima. Koliko mogu, šta mogu i kada mogu. Međutim, moramo biti jako zadovoljni kako je Nurkić odradio i kako se Luka Garza ponaša. To su krasni momci koji žele biti tu, rekao je Đerđa. Igramo protiv fenomenalne i kompletne reprezentacije koja na svakoj poziciji ima po 2-3 igrača. Njihova vanjska linija je šuterski raspoložena i rekao bih jedna od najboljih u Evropi. Imaju vrhunsku šutersku kvalitetu i fenomenalno trče, kazao je Đerđa. Na pitanje ima li Bosna i Hercegovina još računicu u kvalifikacijama i da li je reprezentacija možda odustala od borbe za plasman, Đerđa je odgovorio bez dileme: nikada ne odustajemo, svaku utakmicu koju igramo, igramo da pobjedimo. Ipak bio je realan kada govori o trenutnoj poziciji naše selekcije. Imamo neke šanse, budimo realni, šanse su male i nećemo se lagati. Imamo i 0-2 protiv Turske te 0-2 protiv Srbije. Bilo bi nam mnogo bolje da imamo barem 1-1 protiv nekog od ova dva protivnika. Italija ima 5-1 i nije jednostavno, kazao je Đerđa. Uprkos tome, selektor naglašava da nema odustajanja. Na kraju je još jednom poručio da reprezentacija neće tražiti opravdanja zbog izostanka igrača. Utakmica protiv Italije može nam odrediti dva smjera. Ako uspijemo pobijediti, možemo se nadati Mundo basketu, a u slučaju poraza šanse su nam znatno umanjene, gotovo nikakve. Dakle, držimo fige večeras našim zmajevima u Tuzlanskom Mejdanu i nadamo se pobjedi uz frenetičnu podršku 4.500 tuzlanskih navijača.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Još jedan servisni blok, poštovani slušalci. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 3 slučaja. Evidentirano je 6 krivičnih djela i dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda na putevima na području Tuzlanskog kantona. Služba hitne pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata 239 pacijenata pregledano. Vatrogasci u Tuzli imali su 7 intervencija, a sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla i ovo jutro one najradosnije vijesti: 9 beba, 5 dječaka i 4 djevojčice. U privatnom porodilištu Prava Medical Group rođen jedan dječak, dakle bogati smo za 10 novorođenih beba. Sretno mališani, čestitke roditeljima. Operativni centar civilne zaštite nije bilo prijava, Zavod za transfuziju krvi i danas od 8 do 15 sati je otvoren, a kada je reč o vodosnabdjevanju Tuzle, dio ulice Mušinac i dio ulice Vršani bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu, sanacija se očekuje u toku ovog dana.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati bit će rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od djela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Prije podne ustala se radio Srebrenike, poštovani slušalci, bio je to Parni Valjak i Aki Rahimovski, legendarni, pjesma Uhvati ritam. E sad, da bi vi uhvatili ovaj dnevni ritam i pripomogli svom tijelu i naravno organizmu da prebrodi sve ono što tokom ovog dana može da vas nađe, kada reč o ovim toplotnim udarima i tome slično, evo jedne lagane pričice. Kako vođenje ljubavi utiče na ljepotu i zašto koža blista, stres vam pada, a san je bolji ako ste u ljubavnim odnosima na visini svog zadatka. Naime, seksualni odnosi nisu samo dio intimnog života, kao i druge fizičke aktivnosti, mogu imati određene efekte na organizam, i to kažu one pozitivne. Pazi sad ovako, bolja cirkulacija krvi, manje stresa, kvalitetan san, samo su neki od zdravstvenih faktora koji mogu doprinijeti svježijem izgledu organizma ukoliko redovno upražnjavate intimne odnose. Tokom intimnog čina ubrzavaju se i rad srca i cirkulacija, zbog čega krv brže dolazi do različitih dijelova tijela, uključujući i kožu. E sad, bolja prokrvljenost može doprinijeti svježijem i blistavijem tenu vaše kože. Kod žena se tokom vođenja ljubavi mijenja i nivo određenih hormona, pa uključujući i onaj estrogen koji ima važnu ulogu u zdravlju kože i kose. Ljubavne aktivnosti mogu pomoći u opuštanju i smanjenju stresa. Dugotrajan stres može utjecati na kožu, a između ostalog i putem hormona kortizola koji je povezan sa pojavom različiti kožni problema. Zbog toga, opuštanje nakon intimnog čina može imati pozitivan efekat na opšte stanje organizma, a samim tim i na izgled kože. Zdrava koža, kosa i nokti u velikoj mjeri zavisi od ukupnog zdravlja, kvalitete ishrane, sna i cirkulacije. Seks može biti jedna od oblika fizičke aktivnosti i dio zdravog životnog stila, ali ne treba očekivati jer da će sam po sebi riješiti sve vaše probleme koje imate. Međutim, može pomoći. Također, nakon vođenja ljubavi, tijelo se opušta, oslobađaju se hormoni povezani sa osjećajem zadovoljstva i smirenosti i zbog toga neke osobe lakše spavaju nakon intimnog čina. Kvalitetan san je vrlo važan za cijeli organizam, pa tako i za izgled. Umor, nedostatak sna, često se prvo primijete na licu, kroz podočnje je umornu kožu, smanjen i svjež izgled. Dakle, vođenje ljubavi nije čarobni trik i lijek za ljepotu, ali može biti dio zdravih navika koji doprinose boljem raspoloženju, opuštenosti, kvalitetnijem snu i opštem osjećaju vitalnosti. Pa sad, drage dame i poštovani slušatelji, ako želite da imate blistavu kožu, bujnu kosu, lagan, miran san, da se oslobodite stresa i da vam tijelo izgleda mlađe mnogo nego što jeste, pa znate šta vam je činiti. Eto, vođenje ljubavi, pa makar i sad, što da ne, samo navali.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ukupno 270 tijela pronašle su vlasti u Neparu, saopštila je lokalna policija na društvenoj mreži X, dok spasilačke ekipe helikopterima i pretraživanjem poplavljenih sela tragaju za gotovo 1500 osoba koje se i dalje vode kao nestalo u ovoj državi. Smrtni slučajevi povezani sa vrućinama u Njemačkoj ovog ljeta dostigli su rekordnih 15.800 osoba, pokazuju najnovije procjene instituta Robert Koch, dok su ekstremne visoke temperature pogodile veliki dio Europe. Posebno su bili ugroženi ljudi stariji od 75 godina, a osim povećane smrtnosti, visoke temperature doprinose i izbijanju šumskih požara, šteti u poljoprivredi i smanjenju nivoa vode u velikim evropskim rijekama. Francuska, Velika Britanija, Španija također su tokom ljeta bilježile veći broj umrlih od uobičajenog. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opšte izbore ove godine. Pravo glasa na izborima zakazanim za 4. oktobar imaće 3.408.517 birača. Među upisanim biračima je 1.709.102 žene, koje čine 50,1% ukupnog biračkog tijela. Muškaraca je 1.699.415, odnosno 49,9%, a na biračkom spisku je 1.687 žena, više nego muškaraca. U odnosu na stanje od 6. maja, kada su izbori raspisani, broj birača je smanjen za 5.847. Na izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine nalazi se i 48.074 birača, a opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac početkom ove sedmice vratio se sa godišnjeg odmora, ali njegov povratak nakon ljetne stanke duge 21 dan nije donio nikakvo poboljšanje za pacijente. Lista lijekova Fonda solidarnosti i dalje je nedostupna oboljelima koji novac za spasonosnu terapiju od smrtonosnih bolesti traže sada preko udruženja pomozi.ba, prikupljajući po 2 konvertibilne marke. 15 dječaka u Federaciji Bosne i Hercegovine mjesecima čeka samo jedan papir iz kabineta Federalnog ministarstva zdravstva kako bi im bio dostupan lijek Gvinostat. Iz udruženja poručuju da neće odustati, te da će u saradnji sa kliničkim centrom i centrom za rijetke bolesti vrlo brzo na protokol resornog ministarstva dostaviti potpunu medicinsku indikaciju i hitnost za dostupnost terapije, kriterije koje se traže. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine najavila je da će danas tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeti krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića. Razlog podnošenja prijave je, kako navode u SDP-u Bosne i Hercegovine, počinjenje krivičnog djela javnog odobravanja, poricanja, grubog umanjivanja i pokušaja opravdanja zločina genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom presudom, a u skladu sa članom 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U narednim danima, prateći javne nastupe, podnijećemo krivične prijave protiv i drugih javnih dužnosnika koji budu veličali zločinca Ratka Mladića i osporavali, te poricali i pravdali, odnosno umanjivali zločine za koje je osuđen, uključujući i genocid, navode u saopštenju SDP-a Bosne i Hercegovine. Iz ove stranke pozvali su i sve građane da i sami prate javne objave, te da i sami dokumentiraju i podnose prijave protiv svih počinitelja kada uoče pomenutu praksu. Iz gradske uprave u Srebreniku uputili su obavještenje građanima da je došlo do problema sa telefonskim vezama u zgradi gradske uprave u Srebreniku, zbog čega pojedini telefonski brojevi i pojedini službi trenutno nisu u funkciji ili je komunikacija otežana. Kvar je prijavljen BH Telekomu, a njegovo otklanjanje je u toku. Mole se svi građani za razumijevanje i strpljenje dok se problem ne otkloni, a o normalizaciji telefonskih veza u gradskoj upravi u Srebreniku građani će biti blagovremeno obavješteni. Večeras od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku, a u okviru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, posjetioci će imati priliku pogledati autorski projekat Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok, U prisnoj atmosferi i neposrednom kontaktu posjetioci će večeras imati priliku uživati u intimnim umjetničkim putovanjima koje spajaju poeziju, muziku i snažnu glumačku interpretaciju. Miodrag Miki Trifunović jedan je od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca i umjetnika, a iza sebe ima bogatu impresivnu karijeru obilježenu teatrom, poezijom i televizijom. Manifestacija počinje večeras od 20 sati i 30 minuta na pozornici Doma kulture u Srebreniku. Sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Aktualni radovi su na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo. Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Ovaj dugi ljetni period i svakako sezona putovanja još uvijek je aktuelna, poštovani slušalci, pa ako planirate neko od narednih putovanja, sigurno je vjerovatno jedna od stvari koje uzimate u obzir prilikom izbora destinacije sigurnost. Jedna od dostupnih lista koja pokušava pokazati percepciju sigurnosti u evropskim gradovima jeste Numbeov Crime Index. Važno je međutim odmah naglasiti da ova lista nije isto što i službena statistika policije. Numbeo podatke prikuplja kroz ankete među korisnicima koji odgovaraju na pitanje o tome koliko je kriminal prisutan u njihovom gradu i koliko se osjećaju sigurno. U obzir se uzimaju različiti oblici kriminala, uključujući krađe, provale, vandalizam, razbojništvo, nasilje te subjektivni osjećaj sigurnosti. Odgovori se zatim statistički obrađuju i pretvaraju u crime index, a što je broj veći, to je veća percepcija kriminala među ispitanicima. Marsel je na vrhu. Uvjerljivo predvodi evropsku listu. Francuski grad već godinama ima problema sa organizovanim kriminalom i trgovinom drogom, posebno u pojedinim dijelovima grada. Sukobi povezani sa narkotržištem dodatno su uticali na percepciju sigurnosti, a važno je naglasiti da kriminal nije ravnomjerno raspoređen i da pojedini kvartovi imaju znatno drugačiju sigurnosnu situaciju od turističkog i historijskog centra. Birmingham je na drugom mjestu. Suočava se sa problemima karakterističnim za velike urbane sredine, od krađa i razbojništva do nasilja i antisocijalnog ponašanja. Ni u ovom slučaju visok rezultat ne znači da je cijeli grad nesiguran. Rizik i problemi sa kriminalom koncentrisani su u određenim područjima, dok se veliki dio grada svakodnevno smatra relativno sigurnim. Grenoble je i na iznenađujućem među prvih pet, jedno od većih iznenađenja na listi. Grad srednje veličine i posljednjih godina suočava se sa problemima povezani sa trgovinom, drogom i sukobima kriminalnih grupa, a kao i kod drugih gradova, na listi razlike među pojedinim dijelovima grada su izuzetno velike. Također tu je i Napulj, još jedan grad koji se nalazi pri samom vrhu liste. Njegovi sigurnosni profili vezani su za dugogodišnje prisustvo organizovanog kriminala, prije svega mafijaške grupe Camorre. Turisti se međutim će susreću sa problemima poput džeparenja, krađa i različitih oblika prevara. Visoko mjesto zauzima Coventry, gdje korisnici posebno navode krađe, nasilje, vandalizam i asocijalno ponašanje, pa onda tu je još Montpellier i Lyon, koji su također na listi gradova gdje se zbog ogromnog broja kriminala pojavljuju različiti problemi. Na Numbeovoj listi našli su se i Pariz, London i Manchester, po svojoj veličini gradovi koji također imaju kvartove gdje su prisutni kriminalne radnje i aktivnosti, a zbog ogromnog broja turista i stanovnika imaju veliki broj prilika za različite oblike kriminala. Eto, ukoliko želite putovati, to su gradovi koje bi pa na neki način trebalo uzeti u obzir sa rezervom doze sigurnosti, i ukoliko putujete na takve destinacije, onda vodite računa naravno o sigurnosnoj situaciji.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
4: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
5: Autorski projekt Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku u petak 28. augusta od 20 sati i 30 minuta. Dojem BH glumišta Miodrag Miki Trifunov je umjetnik snažne emocije i rijetke scenske iskrenosti koji kroz teatar i poeziju pretvara ljudske sudbine u nezaboravno iskustvo za publiku. Petak 28. augusta od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik u okviru manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, ulaz slobodan.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Cijenjeni vozači, želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u stanici Srebrnog radija, a u nastavku opet nešto vezano za automobile. Ako vam automobil troši više nego što piše u fabričkim specifikacijama, to ne znači nužno da je proizvođač slagao. Fabrička potrošnja mjeri se u strogo kontrolisanim uslovima koji se teško mogu ponoviti u svakodnevnoj vožnji. Podaci koji govore proizvođači i navode dobijaju se kroz testove, standardizovani postupak koji omogućava upored različitih automobila u idealnim uslovima. Test je napravljen tako da bolje simulira stvarnu vožnju. Test uključuje i različita ubrzanja, kočenja i brzinu, a uzimaju se obzir i težina automobila, gume i dodatna oprema. Iako je realistični test, i dalje je velikim dijelom proveden u laboratorijskim uslovima. To je jedan od odgovora zašto je skoro nemoguće postići potrošnju goriva prema onim fabričkim podacima, koje je često bar 10% veća u svakodnevnici. U stvarnoj vožnji automobil se suočava sa onim čega na testu nema ili ima mnogo manje, vjetrom, saobraćajem, usporenim vožnjama, neravninama, različitim temperaturama i promjenjivom brzinom. Veliku razliku pravi i sam vozač. Nagla ubrzanja, visoke brzine i kasno kočenje povećavaju potrošnju, dok mirna i predvidiva vožnja može pomoći da joj se približite. Tu su i pritisak guma, njihova istrošenost, težina putnika i prtljage, krovni nosači, klima uređaj i brojni drugi faktori. Zato nije neobično da automobil koji je deklarisan na recimo 6 litara potrošnje na 100 pređenih kilometara u stvarnosti troši 6,5 ili čak 7 litara. Fabrički podatak zato ne treba posmatrati kao obećanje koliko će vaš automobil trošiti, već kao referentnu vrijednost za usporebu različitih modaliteta. Protokol govori koliko automobil troši u standardizovanom testu, a ne koliko će trošiti na vašoj svakodnevnoj ruti.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Eto, slušaj.
1: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Slijedi novi blok vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Rusija neće napasti teritoriju NATO saveza, osporavajući medijske izvještaje da je Washington zabrinut zbog mogućeg ruskog poteza u Europi. Trump je rekao da je imao dobre razgovore sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Oružane snage Iraka ponovile su svoju opredeljenost za provođenjem vladinog plana kojim bi svo oružje trebalo biti stavljeno pod državnu kontrolu, ističući da je riječ o suverenom pitanju oko kojeg nema povratka. Njemačka se tokom 2025. godine nametnula kao najveći izvor direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu, a njen uspon na prvo mjesto poklapa se i sa velikim investicijskim ciklusom njemačkog trgovačkog lanca Lidl, koji posljednjih godina ulaže stotine miliona eura širom zemlje. Prema najnovim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupan priljev direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine iznosio je 1.410.000.000 konvertibilnih maraka. Najviše investicija stiglo je iz Njemačke, 271,6 miliona, Srbija se našla na drugom mjestu sa 206,2 miliona, dok je iz Austrije investirano 205,9 miliona konvertibilnih maraka. Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini pala je sa junskih 4,2% na 3,6% u julu, tako da je sada na najnižem nivou za 5 mjeseci, pokazao je najnovi izvještaj Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Na godišnjem nivou najviše su poskupjeli prijevoz za 13%, kao i stanovanje i režijski izdaci za 10,8%. Cijena u zdravstvu skočila je za 5,9%, usluga u restoranima i hotelima 4,8%, dok su cijene u sektoru rekreacije i kulture porasle za 3,6%. Alkoholna pića i duhan su poskupjeli 3%, a istovremeno u dvije kategorije zabilježen je pad cijena na godišnjem nivou. Termoelektrana Tuzla bila je tema sastanka federalne ministrice okoliša i turizma na Sihe Pozdari federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, koji su razgovarali o zagađenju zraka, prekoračenjima graničnih vrijednosti emisija i narednim koracima koje nadležne institucije trebaju poduzeti. Iz federalnog ministarstva okoliša i turizma saopšteno je da je Pozdar upoznala Lakića sa aktivnostima koje ovo ministarstvo do sada poduzima, uključujući informiranje javnosti, traženje podataka o termoelektrane Tuzla i iniciranje hitnog inspekcijskog nadzora. Ministri su poručili da eventualna smjena uprave može biti prvi korak u utvrđivanju odgovornosti, ali da se postupanje institucija na tome neće završiti. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet pokrenulo je akciju Pomozimo školovanje 360 jetima u Gazi. Riječ je o projektu otvaranja škola Bosna u pojasu Gaze, gdje će se organizovati nastava za 360 učenika jetima od 1. do 9. razreda osnovnog obrazovanja. Vrijednost projekta iznosi oko 360.000 maraka. O učenicima i njihovom školovanju će se brinuti i 22 nastavnika samohrane majke, kojima će biti obezbjeđene plate. Pored izgradnje montažne škole, projekat obuhvata i troškove dodatne brige za jetime, kojima će biti obezbjeđeni obroci, knjige, školske torbe i odjeća za period na godinu dana. Merhamet je u protekle 3 godine od početka agresije na pojas Gaze ugroženom stanovništvu na tom području podijelio raznu vrstu pomoći u ukupnoj vrijednosti od 2.021.347 konvertibilnih maraka, istakao je predsjednik humanitarnog odbora Merhameta Kenan Vrbanjac. Brana na jezeru Modrac predstavlja jedan od najvažnijih vodoprivrednih objekata u Bosni i Hercegovini, a izgrađena prije više od 6 decenija, ima ključnu ulogu u zaštiti od poplava, vodosnabdijevanja industrije i stanovništva, te očuvanju ekosistema rijeke Spreče. Zbog starosti objekta i dugogodišnjeg izlaganja prirodnim uticajima, njena sanacija danas je pitanje sigurnosti i održivog upravljanja vodnim resursima na ovom području. Do sada su završene 3 faze sanacije brane Modrac, preko 5 miliona konvertibilnih maraka, a kako ističe resorni kantonalni ministar Fedahija Ahmetović, kandidovan je i projekat Svjetskoj banci kao 4. faza sanacije brane na akumulaciji Modrac i prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, odobrena su sredstva u iznosu od oko 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Aktualni radovi su na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: U nastavku ćemo malo opet o sportu, reprezentativnoj košarci. Naime, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu igra drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i otvara utakmicom protiv Italije. Ulaznice su rasprodane, očekuje se sjajna atmosfera i vrhunska košarka, a šef stručnog štaba našeg nacionalnog tima Dario Đerđa izbacio je spisak reprezentativaca koji će se suprotstaviti Italijanima na parket. Izlazi ovih 12 zmajeva: Adin Vraba, Amer Gegić, Aleksandar Lazić, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Darko Talić, Asim Gutić, Alija Islamović, naš Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Susret počinje od 20 sati uz direktan TV prijenos na kanalu Arena Sport 1. Eto, na Areni Sport 1 možete pratiti ovaj susret naše državne selekcije u košarci. Mi se nadamo, naravno, pobjedi, to priželjkujemo i očekujemo Mejdan ispunjen do zadnjeg mjesta i podršku kakvu samo, naravno, Mejdan može dati košarkašima. Idemo, zmajevi, držimo vam fige i očekujemo pobjedu protiv Italijana.
1: Samo hitovi. Samo hitovi. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: E, poštovani slušalci, kako će sad ova vijest da odjekne ovako ovim bosansko-hercegovačkim regionom, a ako je istinita, još pogotovo, a mi je prenosimo sa portala Faktor, koji prenosi sljedeću informaciju. Pazi sad ovako. Općinski sud u Sarajevu donio je presudu u korist profesorce doktorke Sebije Izebegović, odlučujući po njenoj žalbi i tužbi protiv Univerziteta u Sarajevu i u najkraćem sve odluke Senata Univerziteta u Sarajevu i rješenje tadašnjeg rektora Rifata Škrijelja, a u vezi sa oduzimanjem njenih akademskih titula po presudi suda se poništavaju. Sud odlučio diplome Sebije Izebegović su validne, a Univerzitet u Sarajevu joj mora vratiti akademske titule. Tako piše portal Faktor. Vidi sad ovo. Kaže dalje, poništavaju se kao nezakonite odluke Senata od 6. marta 2023. godine i rješenje rektora od 9. marta 2023. godine. Obavezuju se, kaže tuženi, da tužiteljici nadoknade troškove parničnog postupka u iznosu od 23.428 maraka u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja, navodi se u presudi. Dakle, Opštinski sud u Sarajevu donio odluku da su diplome Sebije Izetbegović validne, pa sad još Univerzitet u Sarajevu kao tužena strana mora platiti Izetbegovićevoj 23.428 maraka u vidu oštete. Kažu da je ovako Izetbegović još u martu 2023. godine podnijela tužbu protiv Univerziteta u Sarajevu zbog, kako je navela, nezakonitog oduzimanja njenih akademskih zvanja. Općinski sud u Sarajevu i sutkinja Svjetlana Grancov provela je cijeli postupak u ovom predmetu, da bi na dan donošenja presude u aprilu ove godine sutkinja proglasila nenadležnog tog suda u ovom slučaju. Sebija se ponovo žalila, potom je kantonalni sud u Sarajevu ukinuo odluku sutkinje općinskog suda u Sarajevu i sve vratio ponovo na početne postavke, odnosno predmet sutkinji na odlučivanje u meritumu. Sutkinja Grancov nije ponovo provodila cijeli postupak suđenja, već je, kako je i naloženo, iz kantonalnog suda Sarajevo ovog puta donijela konačnu presudu kojom se usvaja tužbeni zahtjev Sebije Izetbegović i priznaju se te akademske titule, plus sve mora da se i plate troškovi od, koliko ono bi gore, 23.428 maraka u roku od 30 dana. Eto, ljudi moji, šta bi sud presudio, Sebija ima validne diplome.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Za one naše onako gurmanski raspoložene slušatelje u ovom prije podnevu, donosimo jednu finu pričicu jelo koje može biti izuzetno dobro kao onako prvi obrok doručak, ali može se poslužiti i kao užina ili eventualno za ručak ako baš preferirate malo ono tjesteninu sa mesom. E, o čemu se radi? Ovog puta evo vam priče o pogačicama punjenim suhim mesom i sirom kojima je teško odoljeti. Ma samo ono riječ, ej, pogačice, pa još suho meso i sir, sve to punjeno, pa ko će tome da odoli? Eh, kako ide i šta priča, u kojem smjeru, poslušajte dobro, na talasima Srebrenog radija pratite tok nadolazećih riječi uz 90,8 i 103 MHz. Ako tražite jednostavno pecivo koje može biti doručak, večera ili omiljeno posluženje uz kafu, pogačice punjene suhim mesom i sirom pravi su izbor. Em su hrskave izvana, em mekane iznutra, a iz njih se pri svakom zarogaju šire mirisi one domaće kuhinje. Joj, pa kućeš dalje. I sad ovako, za pripremu što je potrebno? Naravno, potrebno brašno, je li tako? Pa onda kvasac, mlijeko, malo ulja, so i šećer. Može oštra nula, da se razumijemo, oštrom nulom da sve to napravite. Dok punjenje čine suho meso i sir. E, poseban okus daje kvalitetno suho meso i sir koji se tokom pečenja lagano tope i sve to se sjedini sa tijestom. Ja dok ovo vama već pričam osjećam glad, a mogu misliti kako je to kod vas. Dakle, tijesto se umijesi od mlakog mlijeka, kvasca, brašna, ulja i soli, a zatim ostavi da naraste. Nakon toga se podijeli na one manje dijelove, svaki se razvalja, napuni sitno nasjeckanim suhim mesom i sirom, a možete dodati još što god hoćete u to, dobro zatvori kao nadjev tokom pečenja da ne bi iscurilo. Pogačice se redaju na pleh obložen papirom za pečenje, premažu umućenim jajetom, po želji, pospu s usamom ili čurokotom. Peku se u prethodno zagrijanoj rerni na oko 200 stepeni, 15 do 20 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Najbolje su dok su još tople, kada se sir onako razvlači, a miris suhog mesa ispuni cijelu kuhinju. Mogu se poslužiti uz jogurt, kiselo mlijeko, kefir, neku salatu, a odlične su i kao posluženje kada vam dolaze gosti. Mali trik u svemu ovome, u nadjev možete dodati malo kajmaka ili sitno sjeckanog mladog luka. Tako će pogačice biti još sočnije i ukusnije. Pa kućeš dalje, evo, ja sam već osjetio glad, a mogu misliti kako je kod vas. Napravite to sebi brzo, uživajte u talase Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BVT sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik.

0: vozite sretan put, Srebrni radio.
1: Aj.
2: Fancy!

0: Sito.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
2: Prije podne uz 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa opet nešto o zdravlju. Naime, ako pratite nivo šećera u krvi, znate da će vam se brojke obično povećati nakon večere. Iako veličina i trajanje skokova ovise o vrsti hrane koju ste jeli, kratka šetnja nakon večere ili bilo kojeg drugog obroka može pomoći u kontroli tog skoka. Što se dešava sa vašim šećerom u krvi ako nakon obroka ovisi o nekoliko faktora? Prošetate, uključujući što ste jeli, redoslijed kojim ste to jeli, koliko brzo se vaš želudac prazni. Naime, hodanje pomaže vašim mišićima da koriste više glukoze. Šetnja nakon obroka može pomoći u smanjenju skoka šećera u krvi nakon jela koje ste obavili. Kada vježbate, vaši mišići se kontraktiraju i to pomaže stanicama da apsorbuju glukozu te koriste je za energiju. Ovo pomaže uklanjanju glukoze iz krvotoka, što opet dovodi do nižeg nivoa šećera u krvi nakon jela. Jedna studija je otkrila da su efekti hodanja na snižavanje šećera u krvi bili veći nakon

nakon večere nego nakon drugih obroka. Moguće zato što ljudi imaju i tendenciju da jedu više ugljikohidrata za večeru i manje su aktivni uveče. Zato, ukoliko večerate, odmah nakon toga uzmite malo vaše patike, omiljene tenisice i prošetajte neki kilometar, dva, zašto da ne. Napravite jedan krug oko svog kvarta i vidjet ćete, odmah ćete se osjećati bolje, a šećer u krvi će se znatno sniziti.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Rusija neće napasti teritoriju NATO saveza, osporavajući medijske izvještaje da je Washington zabrinut zbog mogućeg ruskog poteza u Europi. Trump je rekao da je imao dobre razgovore sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Oružane snage Iraka ponovile su svoju opredjeljenost za provođenjem vladinog plana kojim bi svo oružje trebalo biti stavljeno pod državnu kontrolu, ističući da je riječ o suverenom pitanju oko kojeg nema povratka. Njemačka se tokom 2025. godine nametnula kao najveći izvor direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu, a njen uspon na prvo mjesto poklapa se i sa velikim investicijskim ciklusom njemačkog trgovačkog lanca Lidl, koji posljednjih godina ulaže stotine miliona eura širom zemlje. Prema najnovim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupan priljev direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine iznosio je 1.410.000.000 konvertibilnih maraka. Najviše investicija stiglo je iz Njemačke, 271,6 miliona, Srbija se našla na drugom mjestu sa 206,2 miliona, dok je iz Austrije investirano 205,9 miliona konvertibilnih maraka. Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini pala je sa junskih 4,2% na 3,6% u julu, tako da je sada na najnižem nivou za 5 mjeseci, pokazao je najnoviji izvještaj Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Na godišnjem nivou najviše su poskupjeli prijevoz za 13%, kao i stanovanje i režijski izdaci za 10,8%. Cijena u zdravstvu skočila je za 5,9%, usluga u restoranima i hotelima 4,8%, dok su cijene u sektoru rekreacije i kulture porasle za 3,6%. Alkoholna pića i duhan su poskupjeli 3%, a istovremeno u dvije kategorije zabilježen je pad cijena na godišnjem nivou. Termoelektrana Tuzla bila je tema sastanka federalne ministrice okoliša i turizma na Sihe Pozdari i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, koji su razgovarali o zagađenju zraka, prekoračenjima graničnih vrijednosti emisija i narednim koracima koje nadležne institucije trebaju poduzeti. Iz federalnog ministarstva okoliša i turizma saopšteno je da je Pozdar upoznala Lakića sa aktivnostima koje ovo ministarstvo do sada poduzima, uključujući informiranje javnosti, traženje podataka o termoelektrane Tuzla i iniciranje hitnog inspekcijskog nadzora. Ministri su poručili da eventualna smjena uprave može biti prvi korak u utvrđivanju odgovornosti, ali da se postupanje institucija na tome neće završiti. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet pokrenulo je akciju Pomozimo školovanje 360 jetima u Gazi. Riječ je o projektu otvaranja škola Bosna u pojasu Gaze, gdje će se organizovati nastava za 360 učenika jetima od 1. do 9. razreda osnovnog obrazovanja. Vrijednost projekta iznosi oko 360.000 maraka. O učenicima i njihovom školovanju će se brinuti i 22 nastavnika samohrane majke, kojima će biti obezbjeđene plate. Pored izgradnje montažne škole, projekat obuhvata i troškove dodatne brige za jetime, kojima će biti obezbjeđeni obroci, knjige, školske torbe i odjeća za period na godinu dana. Merhamet je u protekle 3 godine od početka agresije na pojas Gaze ugroženom stanovništvu na tom području podijelio raznu vrstu pomoći u ukupnoj vrijednosti od 2.021.347 konvertibilnih maraka, istakao je predsjednik humanitarnog odbora Merhameta Kenan Vrbanjac. Brana na jezeru Modrac predstavlja jedan od najvažnijih vodoprivrednih objekata u Bosni i Hercegovini, a izgrađena prije više od 6 decenija, ima ključnu ulogu u zaštiti od poplava, vodosnabdijevanja industrije i stanovništva, te očuvanju ekosistema rijeke Spreče. Zbog starosti objekta i dugogodišnjeg izlaganja prirodnim uticajima, njena sanacija danas je pitanje sigurnosti i održivog upravljanja vodnim resursima na ovom području. Do sada su završene 3 faze sanacije brane Modrac, preko 5 miliona konvertibilnih maraka, a kako ističe resorni kantonalni ministar Fedahija Ahmetović, kandidovan je i projekat Svjetskoj banci kao 4. faza sanacije brane na akumulaciji Modrac i prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, odobrena su sredstva u iznosu od oko 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Aktualni radovi su na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopeks. Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Rusija neće napasti teritoriju NATO saveza, osporavajući medijske izvještaje da je Washington zabrinut zbog mogućeg ruskog poteza u Europi. Trump je rekao da je imao dobre razgovore sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Oružane snage Iraka ponovile su svoju opredjeljenost za provođenjem vladinog plana kojim bi svo oružje trebalo biti stavljeno pod državnu kontrolu, ističući da je riječ o suverenom pitanju oko kojeg nema povratka. Njemačka se tokom 2025. godine nametnula kao najveći izvor direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu, a njen uspon na prvo mjesto poklapa se i sa velikim investicijskim ciklusom njemačkog trgovačkog lanca Lidl, koji posljednjih godina ulaže stotine miliona eura širom zemlje. Prema najnovim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupan priljev direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine iznosio je 1.410.000.000 konvertibilnih maraka. Najviše investicija stiglo je iz Njemačke, 271,6 miliona, Srbija se našla na drugom mjestu sa 206,2 miliona, dok je iz Austrije investirano 205,9 miliona konvertibilnih maraka. Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini pala je sa junskih 4,2% na 3,6% u julu, tako da je sada na najnižem nivou za 5 mjeseci, pokazao je najnoviji izvještaj Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Na godišnjem nivou najviše su poskupjeli prijevoz za 13%, kao i stanovanje i režijski izdaci za 10,8%. Cijena u zdravstvu skočila je za 5,9%, usluga u restoranima i hotelima 4,8%, dok su cijene u sektoru rekreacije i kulture porasle za 3,6%. Alkoholna pića i duhan su poskupjeli 3%, a istovremeno u dvije kategorije zabilježen je pad cijena na godišnjem nivou. Termoelektrana Tuzla bila je tema sastanka federalne ministrice okoliša i turizma na Sihe Pozdari i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, koji su razgovarali o zagađenju zraka, prekoračenjima graničnih vrijednosti emisija i narednim koracima koje nadležne institucije trebaju poduzeti. Iz federalnog ministarstva okoliša i turizma saopšteno je da je Pozdar upoznala Lakića sa aktivnostima koje ovo ministarstvo do sada poduzima, uključujući informiranje javnosti, traženje podataka o termoelektrane Tuzla i iniciranje hitnog inspekcijskog nadzora. Ministri su poručili da eventualna smjena uprave može biti prvi korak u utvrđivanju odgovornosti, ali da se postupanje institucija na tome neće završiti. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet pokrenulo je akciju Pomozimo školovanje 360 jetima u Gazi. Riječ je o projektu otvaranja škola Bosna u pojasu Gaze, gdje će se organizovati nastava za 360 učenika jetima od 1. do 9. razreda osnovnog obrazovanja. Vrijednost projekta iznosi oko 360.000 maraka. O učenicima i njihovom školovanju će se brinuti i 22 nastavnika samohrane majke, kojima će biti obezbjeđene plate. Pored izgradnje montažne škole, projekat obuhvata i troškove dodatne brige za jetime, kojima će biti obezbjeđeni obroci, knjige, školske torbe i odjeća za period na godinu dana. Merhamet je u protekle 3 godine od početka agresije na pojas Gaze ugroženom stanovništvu na tom području podijelio raznu vrstu pomoći u ukupnoj vrijednosti od 2.021.347 konvertibilnih maraka, istakao je predsjednik humanitarnog odbora Merhameta Kenan Vrbanjac. Brana na jezeru Modrac predstavlja jedan od najvažnijih vodoprivrednih objekata u Bosni i Hercegovini, a izgrađena prije više od 6 decenija, ima ključnu ulogu u zaštiti od poplava, vodosnabdijevanja industrije i stanovništva, te očuvanju ekosistema rijeke Spreče. Zbog starosti objekta i dugogodišnjeg izlaganja prirodnim uticajima, njena sanacija danas je pitanje sigurnosti i održivog upravljanja vodnim resursima na ovom području. Do sada su završene 3 faze sanacije brane Modrac, preko 5 miliona konvertibilnih maraka, a kako ističe resorni kantonalni ministar Fedahija Ahmetović, kandidovani projekat Svjetskoj banci kao 4. faza sanacije brane na akumulaciji Modrac i prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, odobrena su sredstva u iznosu od oko 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Aktualni radovi su na dionicama autoceste A1 Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Radio. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Autorski projekt Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku u petak 28. augusta od 20:30. Dojem BH glumišta Miodrag Miki Trifunov je umjetnik snažne emocije i rijetke scenske iskrenosti koji kroz teatar i poeziju pretvara ljudske sudbine u nezaboravno iskustvo za publiku. Petak, 28. augusta, 20:30 na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik u okviru manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, ulaz slobodan.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
5: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Emisija obrazovanje, nauka, kultura i talasi radio Srebrnika, poštovani slušalci. Srebrnik je ovih dana u potpunosti u znaku kulturne manifestacije Srebrnik otvoreni grad umjetnosti koja baštini 49. godinu svog postojanja i kao takva predstavlja jedan od najznačajnijih kulturnih događaja ne samo na području Tuzlanskog kantona nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. Sve je počelo 8. augusta svečanim otvaranjem na lokalitetu Starog grada Srebrnika, a manifestacija traje do 29. augusta. Inače, postavljena je i izložba slika u okviru otvorenog grada umjetnosti u Srebrniku, jer osnova ove manifestacije svakako je i likovna kolonija, koja traje još od 1977. godine, okupljajući brojne likovne umjetnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, koji su godinama stvarajući u likovnoj koloniji otvorenog grada umjetnosti, inspirisani ljepotama krajolika i posebno okoline Stare kule, popularne srebrničke gradine, čije zdanje datira još iz 1333. u fundu slikovne kolonije otvorenog grada umjetnosti ostavili preko 800 umjetničkih djela. U galeriji Doma kulture u Srebreniku ovih dana i postavljena je stalna izložba umjetničkih djela koja su nastala u okviru prošlogodišnjeg otvorenog grada umjetnosti u Srebreniku. Izložena su vrijedna umjetnička djela koja su u našem gradu ostala u fundusu likovne galerije, a novo nastala djela prolaze kroz proces sušenja i drugi radnji kako bi mogao održati dugotrajnost. Svake godine umjetnici obogate fundus galerije, a inače izložba je za javnost otvorena svakog radnog dana od 8 do 15 sati u holu Doma kulture, pa pozivamo sve ljubitelje likovne umjetnosti da dođu i pogledaju izložbu i umjetnička djela koja su ostavili umjetnici koji su prošle godine boravili u našem gradu. Inače, i ove godine 10 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva već je u okviru otvorenog grada umjetnosti u Srebrniku počelo stvarati svoja likovna djela i njihovu postavku izložbe pogledat ćemo naravno naredne godine u okviru otvaranja i 50. manifestacije Srebrnik otvoreni grad umjetnosti.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Poseban akcenat, poštovani slušalci, u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti i njenim programskim sadržajima stavljen je i na one najmlađe žitelje našeg grada. Tako je, juče u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku priličan susret sa Admirom Delićem, slobodnim umjetnikom i novinarom koji već dugi niz godina bavi se crtanjem karikatura, ali i pisanjem stripova. Više od 50-ak mališana koji su došli juče u Srebrenički dom kulture imali su priliku družiti se sa ovim umjetnikom, crtati na velikoj rolni papira i umjetničkim djelima, impresijama koje su sami iskazali svojim, dati svoj doprinos manifestaciji Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. U interakciji sa poznatim BH karikaturistom i crtačem stripova, najmlađi žitelji Srebrenika mogli su saznati i neke tehnike kako nastaju karikature, kako nastaju crteži, kako se pravi jedan strip, bilo za djecu ili odrasle, i bilo je to jedna, da tako kažemo, posebna manifestacija koja je okupila najmlađe žitelje ovog grada, kojima će susret sa poznatim crtačem ostati upamćen u dugom sjećanju, naravno neki od njih i povući možda da se počnu baviti likovnom umjetnošću. Kada govorimo o manifestaciji Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, večerašnji program ponovo je posvećen ljubiteljima muzike i recitala. Naime, večeras od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku publika će imati priliku pogledati autorski projekat Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok, a u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. U prisnoj atmosferi na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku i neposrednom kontaktu posjetioci će imati priliku uživati u intimnom umjetničkom putovanju koje spaja poeziju, muziku i snažnu glumačku interpretaciju. Doajen BH glumišta za publiku u Srebreniku govorit će tiho i sjetno, ne remeteći tišinu, nego i nadograđujući, jer kod Mikija Trifunova teatar i poezija su kao jedno, satkani od života, iskustva i sudbina ljudi. Za sve vas koji želite jedno fino veče provesti uz laganu muziku i poeziju, glumački sadržaj i svojevrstan muzički izričaj, svakako da je ovo prilika i povod da dođete večeras od 20 sati i 30 minuta i budete dio manifestacije na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. Miodrad Miki Trifunov, jedan je od najznačajnijih BH glumaca i umjetnika, iza sebe ima bogatu i impresivnu karijeru obilježenu i teatrom, i poezijom, i televizijom. Prepoznatljiv je po snažnoj interpretaciji, britkosti i posebnoj scenskoj energiji. Trifunov ni u osmoj deceniji života ne gubi umjetničku svježinu i snagu izraza kojom publiku ostavlja bez daha. Poseban ugođaj priredit će uz Mikija Trifunova i bend Konvoj, koji čine Hamdija Salibegović i Nedžad Merđanović, dajući performansu dodatnu muzičku dubinu i emotivnu snagu. Očekujemo vas, poštovani slušalci, večeras od 20 sati i 30 minuta u slobodan ulaz na ljetnu pozornicu Doma kulture u Srebreniku.
1: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Uskoro počinje nova školska godina, a to pred roditelje, poštovani slušalci, stavlja poseban zadatak: nabavka školske opreme, nabavka udžbenika i naravno otpremiti školarca na najbolji mogući način u novu školsku godinu. Osim što je to prilično i veliki, da tako kažemo, teret za kućni budžet, ono što predstavlja poseban problem kod svih roditelja jeste školski rusak iliti školska torba. Preteška ili neodgovarajuća školska torba, kao i njeno nepravilno nošenje, mogu uzrokovati nelagodu, umor te bolove u leđima. Torba preteška ili neodgovarajuća školska torba, kao i njeno nepravilno nošenje, mogu uzrokovati nelagodu, umor te bolove u leđima, vratu i ramenima. Zbog toga je vrlo

0: Budući da se njihov mišićno-koštani sistem još razvija, dugotrajno sjedenje, nedovoljno kretanje i nepravilno opterećenje mogu dodatno napraviti probleme i uticati na držanje nepravilno tjelesno kod djeteta. Među faktorima koji se često zanemaruju, posebno mjesto zauzima školska torba. Među najčešćim uzrocima bolova u leđima i osjećaju umora kod školske djece izdvajaju se nedovoljna tjelesna aktivnost, nepravilno držanje i nošenje preteških školskih torbi. U analizi Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, zasnovano je na izvještajima Doma zdravlja kantona Sarajevo, sistemskim pregledima školske djece, navedeno je da je dio učenika drugih razreda osnovnih škola sa lošim držanjem iznosio 12,7%, zatim 12,5% u sljedećoj godini i 14,7% još u narednoj. Među učenicima 8. razreda osnovnih škola udio onih sa lošim držanjem iznosio je čak 28,2%, što će reći da sa većim brojem razreda, odnosno sa starosti mališana, dolazi do povećanja težine te školske torbe, samim tim i deformiteta koji se javljaju kod djece. Kod učenika drugih razreda podaci za navedene 3 godine pokazuju trend rasta udjela djece sa lošim držanjem. Pa onda se postavlja pitanje koliko bi to školska torba trebala zaista da bude teška. U istraživanju provedenom još 2017. godine u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi utvrđeno je da prosječna težina školske torbe učenika 5. razreda iznosi 4,01 kg. Kod učenika 6. čak 4,61 kg. Učenici su navodili da su povremeno njih 66,4% osjećali bolove u leđima. Istraživanja provedena u susjednoj Hrvatskoj utvrdila su da prosječna težina školske torbe u prvom razredu iznosi 4,92 kg. Učenici su u prosjeku nosili torbe koje premašuju preporučene granice. Prema zdravstvenim preporukama, težina školske torbe ne bi trebala prelaziti 5 do 10% tjelesne mase djeteta, dok se 15% smatra gornjom granicom koju ne bi trebalo prekoračiti. Dakle, poštovani slušalci, ono što bi trebalo da imate u vidu kada je reč o otpremanju djece u školu, upravo jeste ovaj procenat. Težina školske torbe ne bi trebala da bude veća od 10% tjelesne mase djeteta kojeg šaljete u školu ili koje će tu školsku torbu nositi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I za sami kraj današnjeg magazina Obrazovanje, nauka, kultura, evo i par onako naučno-istraživačkih tema. NASA bi u nedjelju iz Kennedy Space Centra na Floridi trebalo lansirati teleskop Nancy Grace Roman, novu svemirsku observatoriju za proučavanje tamne materije, tamne energije i egzoplaneta. Teleskop će poletjeti raketom SpaceX Falcon Heavy u 13 sati 26 minuta po centralno-evropskom vremenu, a NASA očekuje da će misija u svemiru trajati 5 godina uz mogućnost produženja za još 5. Roman će kružiti oko Sunca na udaljenosti od oko milion milja od Zemlje sa pozicije koja mu omogućava stalno poravnanje sa našom planetom. Reč je o observatoriji sa znatno širim vidnim poljem od Hubbleova. Njegov instrument Wide Field instrument ima rezoluciju od 300 megapiksela uz vidno polje od oko 100 puta veće, dok će koronograf blokirati ocjaj zvijezda kako bi bilo moguće snimati nebeska tijela u njihovoj blizini. NASA navodi i da će letjelica prikupljati podatke do 1000 puta brže od Hubbleova, te svakodnevno slati oko 1,4 terabajta podataka u stanice u Novom Meksiku, Australiji i Japanu. Dakle, vidjet ćemo kakve će to signale slati, što će biti, kako se bude objavljivalo po lansiranju ove svemirske stanice. A to bi, poštovani slušalci, bilo sve za današnji magazin Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrenog radija. I ne zaboravite večeras, Miki Trifunov i konvoj na pozornici Doma kulture u Srebreniku, 20 sati i 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Autorski projekt Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku u petak 28. augusta od 20 sati i 30 minuta. Dojem BH glumišta Miodrag Miki Trifunov je umjetnik snažne emocije i rijetke scenske iskrenosti koji kroz teatar i poeziju pretvara ljudske sudbine u nezaboravno iskustvo za publiku. Petak, 28. augusta od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik u okviru manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, ulaz slobodan.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo. Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Rusija neće napasti teritoriju NATO saveza, osporavajući medijske izvještaje da je Washington zabrinut zbog mogućeg ruskog poteza u Europi. Trump je rekao da je imao dobre razgovore sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Oružane snage Iraka ponovile su svoju opredeljenost za provođenjem vladinog plana kojim bi svo oružje trebalo biti stavljeno pod državnu kontrolu, ističući da je riječ o suverenom pitanju oko kojeg nema povratka. Njemačka se tokom 2025. godine nametnula kao najveći izvor direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu, a njen uspon na prvo mjesto poklapa se i sa velikim investicijskim ciklusom njemačkog trgovačkog lanca Lidl, koji posljednjih godina ulaže stotine miliona eura širom zemlje. Prema najnovim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupan priljev direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine iznosio je 1.410.000.000 konvertibilnih maraka. Najviše investicija stiglo je iz Njemačke, 271,6 miliona, Srbija se našla na drugom mjestu sa 206,2 miliona, dok je iz Austrije investirano 205,9 miliona konvertibilnih maraka. Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini pala je sa junskih 4,2% na 3,6% u julu, tako da je sada na najnižem nivou za 5 mjeseci, pokazao je najnovi izvještaj Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Na godišnjem nivou najviše su poskupjeli prijevoz za 13%, kao i stanovanje i režijski izdaci za 10,8%. Cijena u zdravstvu skočila je za 5,9%, usluga u restoranima i hotelima 4,8%, dok su cijene u sektoru rekreacije i kulture porasle za 3,6%. Alkoholna pića i duhan su poskupjeli 3%, a istovremeno u dvije kategorije zabilježen je pad cijena na godišnjem nivou. Termoelektrana Tuzla bila je tema sastanka federalne ministrice okoliša i turizma na Sihe Pozdari federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, koji su razgovarali o zagađenju zraka, prekoračenjima graničnih vrijednosti emisija i narednim koracima koje nadležne institucije trebaju poduzeti. Iz federalnog ministarstva okoliša i turizma saopšteno je da je Pozdar upoznala Lakića sa aktivnostima koje ovo ministarstvo do sada poduzima, uključujući informiranje javnosti, traženje podataka o termoelektrane Tuzla i iniciranje hitnog inspekcijskog nadzora. Ministri su poručili da eventualna smjena uprave može biti prvi korak u utvrđivanju odgovornosti, ali da se postupanje institucija na tome neće završiti. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet pokrenulo je akciju Pomozimo školovanje 360 jetima u Gazi. Riječ je o projektu otvaranja škola Bosna u pojasu Gaze, gdje će se organizovati nastava za 360 učenika jetima od 1. do 9. razreda osnovnog obrazovanja. Vrijednost projekta iznosi oko 360.000 maraka. O učenicima i njihovom školovanju će se brinuti i 22 nastavnika samohrane majke, kojima će biti obezbjeđene plate. Pored izgradnje montažne škole, projekat obuhvata i troškove dodatne brige za jetime, kojima će biti obezbjeđeni obroci, knjige, školske torbe i odjeća za period na godinu dana. Merhamet je u protekle 3 godine od početka agresije na pojas Gaze ugroženom stanovništvu na tom području podijelio raznu vrstu pomoći u ukupnoj vrijednosti od 2.021.347 konvertibilnih maraka, istakao je predsjednik humanitarnog odbora Merhameta Kenan Vrbanjac. Brana na jezeru Modrac predstavlja jedan od najvažnijih vodoprivrednih objekata u Bosni i Hercegovini, a izgrađena prije više od 6 decenija, ima ključnu ulogu u zaštiti od poplava, vodosnabdijevanja industrije i stanovništva, te očuvanju ekosistema rijeke Spreče. Zbog starosti objekta i dugogodišnjeg izlaganja prirodnim uticajima, njena sanacija danas je pitanje sigurnosti i održivog upravljanja vodnim resursima na ovom području. Do sada su završene 3 faze sanacije brane Modrac, preko 5 miliona konvertibilnih maraka, a kako ističe resorni kantonalni ministar Fedahija Ahmetović, kandidovan je i projekat Svjetskoj banci kao 4. faza sanacije brane na akumulaciji Modrac i prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, odobrena su sredstva u iznosu od oko 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Aktualni radovi su na dionicama autoceste A1 Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na talasima ste Radio Srebrenika, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz, a Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da će se od 31. augusta do 4. septembra ove godine nad našom zemljom obaviti novi planirani posmatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane i oružane snage će u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija, prometa i Međunarodnim aerodrom Sarajevo realizovati posmatrački let Kanade sa Njemačkom te predstavnicima Norveške i Švedske u skladu sa odredbama Međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. Kako su istakli, radi se o najavljenoj aktivnosti tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i prometa. Posmatrački let će biti obavljen avionom A390H iz sastava njemačkih zračnih snaga.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Svi vi poštovani slušalci koji ste se susretali sa ubodom komaraca, znate tu frustraciju kada vas ubode, prije toga zazuji vam oko ušiju, onda vas malo ono pikne i kasnije belaj pošto nastadne sa češanjem na tijelu, ne možete sebi da dođete. E sad, drugi ljudi oko vas jede i nikom ništa, samo se vama smiju i govore pa otkud, kako tebe da napadaju i tako dalje, vidi, kod nas ništa. Zašto je to tako? Pa nakon istog boravka u prirodi, jedni se vrate prekriveni ubodima, a drugi gotovo netaknuti. Nije riječ o dojmu. Procjenjuje se da je oko 20% ljudi komarcima posebno privlačno. Objašnjenje nije u slatkoj krvi, kako se to često kaže. Na to utiče niz stvari, od krvne grupe i mirisa kože do temperature tijela, boje, odjeće i onoga što ste popili. Istraživanja su pokazala da komarci pojedine krvne grupe biraju češće od nekih drugih. U jednom istraživanju ljudi sa krvnom grupom 0 bili su gotovo dvostruko češća meta od onih sa krvnom grupom A. Osobe sa krvnom grupom B bile su između te dvije. Dakle, ako je vaša krvna grupa nulta, očekujte napad komaraca. Ako imate krvnu grupu A, manji je napad i možete proći bez jednog uboda, a sa krvnom grupom B onda ste tu negdje između ove dvije. Uz to, dio ljudi preko kože izlučuje hemijske signale po kojima se krvna grupa može prepoznati. E, to njih čini dodatno uočljivim. Komarci svoju metu pronalaze prije svega po onome što izdišete. Ugljikodioksid mogu osjetiti sa udaljenosti od oko 30 metara. Koga proizvodi više, lakše se uočava. Uz to ih privlači i toplina tijela, koja im pomaže da na kraju pronađu tačno mjesto. Zato ste privlačni nakon vježbanja. Tijelo se zagrije, znoji se više i izdiše više ugljikodioksida. U znoju su i mliječna kiselina i amonijak, koji su također među mirisima koji komarce privlače. I bakterije koje prirodno žive na koži imaju ulogu. Određene kombinacije i količina tih bakterija čine kožu privlačnijom. To sve objašnjava zašto mnogi primjećuju da ih više komarci ubadaju nego drugi. Još nešto, ubodi su najčešći oko gležnjeva i stopala. Na tim mjestima živi veliki broj bakterija koje stvaraju karakteristične mirise. I kada vas ujede oko gležnjeva na članku noge, to je posebno, da tako kažemo, frustrirajuće, jer ne možete da načešete kožu, upravo na tom dijelu vas najviše svrbi. Istraživanje sa Univerziteta Yale pokazalo je da pojedini spojevi u znoju potiču ubadanje dok ga drugi smanjuju. Jedno istraživanje pokazuje da samo 1 litar popijenog piva povećava privlačnost komarcima. Naučnici, međutim, nisu uspjeli objasniti i zašto. Istraživanja su pokazala da ih komarci koji prenose malariju ubadaju gotovo dvostruko češće ako pijete pivo. Pojačano zanimanje komaraca nije bilo povezano sa količinom izdahnutog ugljikodioksida niti sa temperaturom tijela. Također, trudnice su češća meta. Objašnjenje je jednostavno. Trudnice izdišu oko 21% više ugljikodioksida, a tjelesna temperatura im je u prosjeku nešto veća. Posebno treba obratiti i na boju odjeće koju nosite. To je jedini dio propisa na koje možete uticati. Prema istraživanju, pojedine vrste komaraca lakše uočavaju ljude koji nose crvenu, narandžastu, crnu i cijan ili ti ljubičastu boju. Dakle, ukoliko nosite takvo nešto na sebi, crveno, narandžasto, crno, zanimljivo je, eto, crna boja ih privlači, ili ljubičasta, slabije reaguju na zelenu, plavu i bijelu boju. Ako predveče izlazite u dvorište ili na terasu, svjetlija odjeća je, dakle, bolji izbor od one tamne. Veliki dio razlika među ljudima povezan je i sa genetikom i ona utiče na tjelesne mirise, metabolizam i sastav kože. Dakle, na gotovo sve što je navedeno. Zbog toga, naučnici traže rješenje u tom smjeru. Radi se na preparatima koji bi kožu potakli da sama proizvodi tvari koji će odbiti komarce. Do tada, poštovani slušalci, pa šta vam ostaje? Neki od repelenata, krema, sprejevi i tome slično, jedino što vam može zasigurno pomoći.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenika. Dva radnika su poginula, jedan je povrijeđen. Danas tokom izvođenja radova na gradilištu autoputa u mjestu Ponira kod Zenice potvrdila je za vas glasnogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović. Smrt dvojice radnika, kako je kazala, konstatovana je na licu mjesta. Povrijeđeni radnik prevezen je u kantonalnu bolnicu u Zenici radi ukazivanja ljekarske pomoći, a istakla je da je o nesreći obavješteni tužilac te formirana uviđajna ekipa sektora krim policije. Biće angažovani inspektor za zaštitu na radu, sektor kriminalističke policije će utvrditi sve okolnosti nastanka ove nesreće, naglasila je glasnogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Hvala.
1: Hvala mnogo.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Odmorite se u Srebreni radio.
3: I ovog trenutka, poštovani slušalci, upućujemo pozdrave onima koji nas u vožnji slušaju, ma gdje da ste se zaputili ovog poslijepodneva u stanice Srebrenog radija. Neka vam je ugodna, sretna i bezbjedna vožnja. Poseban pozdrav ide putnicima u javnom linijskom prevozu putnika na području Tuzlanskog kantona i vozačima koji su i ovog trenutka na svom redovnom zadatku prevoza putnika, pa ma gdje da se vozite po ovom Tuzlanskom kantonu, neka vam je ugodna, sretna i bezbjedna vožnja. Vozačima naravno napominjemo i to da smanje gas i ne brže od života kako to uvijek činimo, a još jedna saobraćajna nezgoda desila se na magistralnom putu Stupar i Kladanj. Nakon saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila, saobraćaj se odvija jednom trakom, policijski službenici i dalje vrše uviđaj, zbog čega su moguće duže korone i povremena usporavanja. Svi vi koji putujete, eto, od Tuzle prema Sarajevu, putna dionica Stupar i Kladanj, saobraćaj se odvija samo jednom trakom zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini zbog visokih temperatura. Vozačima se savjetuje je izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana ili ako već putujete onda pravite češće pauze. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenom i osunčanom parkingu preporučuje se da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji usled jakog sunca te ovih visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
1: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061-821-425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
4: Slijedi novi blok vijesti. U poplavama u Neparu poginulo je 489 ljudi prema posljednjim informacijama. Stotinje njih se i dalje vodi kao nestalo. Nepalske spasilačke službe spasile su tokom poplava 3253 osobe. Javio je novinski portal Raport pozivajući se na portparola vlade Nepala Samita Pokerala. Ukoliko institucije Srbije organizuju sprovod teroristi i ratnom zločincu Ratku Mladiću i sahrane ga uz državne i vojne počasti, time će nepobitno javno i zauvijek potvrditi karakter agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i način na koji su u njoj učestvovale, saopšteno je iz političke organizacije Crvene linije. Oni su pozvali BH organe za vanjsku politiku da reaguju prema Evropskoj uniji i drugim međunarodnim faktorima, te zatraže uvođenje sankcija za sve one koji budu direktni učesnici takve procesije ili budu javno veličali lik i djelo krvnika međunarodno presuđenog za zločinačke kampanje i zločine protiv čovječnosti te genocid Ratka Mladića, navodi se u saopštenju iz političke organizacije Crvene linije, a prenosi federalna televizija. Također, kako su dodali, obaveza je svih nadležnih organa Bosne i Hercegovine da pokrenu proceduru protjerivanja ambasadora Srbije iz Bosne i Hercegovine, te zavede diplomatske odnose i iznađu modalitete ograničavanja privredne saradnje. Ovo je još jedan podsjetnik svima nama da genocid nije afekat pojedinca, nego proizvod sistema, kaže se u saopštenju političke organizacije Crvene linije koje prenosi federalna televizija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je SNSD sa ukupno 12.500 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje i, kako je navedeno, iznošenja lažnih informacija. Istovremeno, pokrenut je i postupak za utvrđivanje odgovornosti funkcionera SNSD-a Staše Košarca i Nikole Špirića, koji su također komentirali uvođenje novih izbornih tehnologija. Novčane kazne izrečene su i koaliciji Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska. Koalicija je kažnjena sa 7.500 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje. Šemsudinu Mehmedoviću izrečena je kazna od 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje, a također su kažnjene i stranke koje čine koaliciju Naprijed, NES i PDA. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježila vanjsko-trgovinski robni deficit od čak 8,73 milijarde konvertibilnih maraka. Veliki dio deficita naše države pravi i uvoz hrane. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović za Dnevni Avaz je rekao da je naša država potpuno zanemarila prerađivački sektor u domenu hrane i mesa, osim pilećeg. Resorna ministarstva poljoprivrede i kancelarije za koordinaciju u Ministarstvu za civilne poslove moraju, kako kaže Pavlović, donijeti program za zaštitu domaće proizvodnje kojim bi bili osnovni elementi definisani i u datom momentu nametnuti na granicama za sprečavanje uvoza. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za avgust će biti isplaćene u petak 4. septembra, a ovog puta na računima će biti pripadajuća razlika za juli. Za korisnike koji su pravo na najnižu penziju ostvarili prije ove godine, ona je nakon privremenog usklađivanja iznosila 690,10 maraka, dok je nakon konačnog obračuna iznos približno 692,23 marke. Uz avgustovsku penziju će biti isplaćena i razlika od oko 2 marke i 13 feniga koja pripada za juli. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili u ovoj godini, iznosi ovise od dužine staža, tako najniža penzija za korisnike sa 40 i više godina staža nakon usklađivanja iznosi 714,43 marke, dok za osobe sa manje od 20 godina staža iznos najmanje penzije je 451,22 konvertibilne marke. Dodatno, korisnici najniže penzije u Tuzlanskom kantonu uz avgustovske penzije dobit će jednokratnu pomoć vlade Tuzlanskog kantona od 100 konvertibilnih maraka, za što je osigurano više od 3,9 miliona maraka. Pravo na ovaj dodatak nemaju korisnici penzije koji su u radnom odnosu. Večeras od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebrniku, a u okviru kulturne manifestacije Srebrnik otvoreni grad umjetnosti, posjetioci će imati priliku pogledati autorski projekat Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok. U prisnoj atmosferi i neposrednom kontaktu posjetioci će večeras imati priliku uživati u intimnim umjetničkim putovanjima koje spajaju poeziju, muziku i snažnu glumačku interpretaciju. Miodrag Miki Trifunović jedan je od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca i umjetnika, a iza sebe ima bogatu i impresivnu karijeru obilježenu teatrom, poezijom i televizijom. Manifestacija počinje večeras od 20 sati i 30 minuta na pozornici Doma kulture u Srebreniku. Sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Aktualni radovi su na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prijelazima putnički vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Autorski projekt Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku u petak 28. augusta od 20:30. Dojem BH glumišta Miodrag Miki Trifunov je umjetnik snažne emocije i rijetke scenske iskrenosti koji kroz teatar i poeziju pretvara ljudske sudbine u nezaboravno iskustvo za publiku. Petak, 28. augusta od 20:30 na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik u okviru manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, ulaz slobodan.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Otvoreni program i Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 14 sati i 39 minuta, kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company Živjenice. A osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima u Tuzlanskom kantonu od septembra će biti povećana sa 7 na 8 konvertibilnih maraka. Dogovor je postignut na sastanku premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i ministrice za boračka pitanja Senade Dizdarević sa predsjednikom Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahimom Mušićem. Na sastanku je razgovarano o statusu i materijalnom položaju boračke populacije, a poseban fokus je bio na položaju nezaposlenih demobilisanih boraca. Uzimajući u obzir rast troškova života i inflacije, ali i mogućnosti budžeta Tuzlanskog kantona, dogovoreno je da se osnovica od septembra poveća za nešto više od 14%. Briga o ljudima koji su branili Bosnu i Hercegovinu za nas nije pitanje povremenih odluka, nego kontinuiranog rada i odnosa i odgovornosti, rekao je premijer Halilagić, naglasivši da od septembra povećanje osnovice ide sa 7 na 8 maraka. Nove povećanje nastavak je višegodišnjeg rada, a osnovica je ranije povećavana sa 4 na 5, potom na 6 i tokom prošle godine na 7. Ministrica Dizdarević istakla je da povećanje na 8 maraka znači da je osnovica u odnosu na početnih 4 marke ukupno povećana za 100%. Povećanje se odnosi na nezaposlene demobilisane borce koji egzistencijalnu naknadu ostvaruju iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno na demobilisane borce mlađe od 57 godina, a koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahim Ušić ovom prilikom izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom i odnosom kantonalne vlasti prema boračkoj populaciji.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Autorski projekt Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku u petak 28. augusta od 20 sati i 30 minuta. Dojem BH glumišta Miodrag Miki Trifunov je umjetnik snažne emocije i rijetke scenske iskrenosti koji kroz teatar i poeziju pretvara ljudske sudbine u nezaboravno iskustvo za publiku. Petak, 28. augusta od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik u okviru manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, ulaz slobodan.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti, u studiju sa vama Amir Ibrić.
4: Slijedi novi blok vijesti. U poplavama u Nepalu poginulo je 489 ljudi prema posljednjim informacijama, stotinje njih se i dalje vodi kao nestalo. Nepalske spasilačke službe spasile su tokom poplava 3253 osobe, javio je novinski portal Raport, pozivajući se na portparola vlade Nepala Samita Pokerala. Ukoliko institucije Srbije organizuju sprovod teroristi i ratnom zločincu Ratku Mladiću i sahrane ga uz državne i vojne počasti, time će nepobitno javno i zauvijek potvrditi karakter agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i način na koji su u njoj učestvovale, saopšteno je iz političke organizacije Crvene linije. Oni su pozvali BH organe za vanjsku politiku da reaguju prema Evropskoj uniji i drugim međunarodnim faktorima, te zatraže uvođenje sankcija za sve one koji budu direktni učesnici takve procesije ili budu javno veličali lik i djelo krvnika međunarodno presuđenog za zločinačke kampanje i zločine protiv čovječnosti te genocid Ratka Mladića, navodi se u saopštenju iz političke organizacije Crvene linije, a prenosi federalna televizija. Također, kako su dodali, obaveza je svih nadležnih organa Bosne i Hercegovine da pokrenu proceduru protjerivanja ambasadora Srbije iz Bosne i Hercegovine, te zalede diplomatske odnose i iznađu modalitete ograničavanja privredne saradnje. Ovo je još jedan podsjetnik svima nama da genocid nije afekat pojedinca, nego proizvod sistema, kaže se u saopštenju političke organizacije Crvene linije koje prenosi federalna televizija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je SNSD sa ukupno 12.500 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje i, kako je navedeno, iznošenja lažnih informacija. Istovremeno, pokrenut je i postupak za utvrđivanje odgovornosti funkcionera SNSD-a Staše Košarca i Nikole Špirića, koji su također komentirali uvođenje novih izbornih tehnologija. Novčane kazne izrečene su i koaliciji Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska. Koalicija je kažnjena sa 7.500 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje. Šemsudinu Mehmedoviću izrečena je kazna od 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje, a također su kažnjene i stranke koje čine koaliciju Naprijed, NES i PDA. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježila vanjsko-trgovinski robni deficit od čak 8,73 milijarde konvertibilnih maraka. Veliki dio deficita naše države pravi i uvoz hrane. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović za Dnevni Avaz je rekao da je naša država potpuno zanemarila prerađivački sektor u domenu hrane i mesa, osim pilećeg. Resorna ministarstva poljoprivrede i kancelarije za koordinaciju u Ministarstvu za civilne poslove moraju, kako kaže Pavlović, donijeti program za zaštitu domaće proizvodnje kojim bi bili osnovni elementi definisani i u datom momentu nametnuti na granicama za sprečavanje uvoza. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za avgust će biti isplaćene u petak 4. septembra, a ovog puta na računima će biti pripadajuća razlika za juli. Za korisnike koji su pravo na najnižu penziju ostvarili prije ove godine, ona je nakon privremenog usklađivanja iznosila 690,10 maraka, dok je nakon konačnog obračuna iznos približno 692,23 marke. Uz avgustovsku penziju će biti isplaćena i razlika od oko 2 marke i 13 feniga koja pripada za juli. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili u ovoj godini, iznosi ovise od dužine staža, tako najniža penzija za korisnike sa 40 i više godina staža nakon usklađivanja iznosi 714,43 marke, dok za osobe sa manje od 20 godina staža iznos najmanje penzije je 451,22 konvertibilne marke. Dodatno, korisnici najniže penzije u Tuzlanskom kantonu uz avgustovske penzije dobit će jednokratnu pomoć vlade Tuzlanskog kantona od 100 konvertibilnih maraka, za što je osigurano više od 3,9 miliona maraka. Pravo na ovaj dodatak nemaju korisnici penzije koji su u radnom odnosu. Večeras od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebrniku, a u okviru kulturne manifestacije Srebrnik otvoreni grad umjetnosti, posjetioci će imati priliku pogledati autorski projekat Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok. U prisnoj atmosferi i neposrednom kontaktu posjetioci će večeras imati priliku uživati u intimnim umjetničkim putovanjima koje spajaju poeziju, muziku i snažnu glumačku interpretaciju. Miodrag Miki Trifunović jedan je od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca i umjetnika, a iza sebe ima bogatu i impresivnu karijeru obilježenu teatrom, poezijom i televizijom. Manifestacija počinje večeras od 20 sati i 30 minuta na pozornici Doma kulture u Srebreniku. Sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Aktualni radovi su na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci, kada je reč o tačnom vremenu, na talasima ste naravno Srebrnog radija, a prema sponzoru tačnog vremena Miden Company Živenice, tačno je 15 sati i 10 minuta, najbolji izbor keramike, sanitarije, laminata, home dekora, sve rasvjete, također sve prilagođeno vašem ukusu i potrebama za vaš dom ili poslovne prostore, odvedete suprugu tamo i spremite se da čitav dan ostanete kolika ponuda je zastupljena i jednostavno po najpovoljnim cijenama, a uz to sve dostavljaju i na kućnu adresu. E sad, sve znate što se toga tiče. Vozačima ćemo i ovog trenutka uputiti ustaljeni apel za opreznu vožnju. A zašto to činimo? Naime, policijska uprava Srebrenik obavještava građane i učesnike u saobraćaju da od 1. septembra u utorak počinje nova školska godina. E, s tim u vezi i policajci u Srebreniku poduzimaće pojačane planske aktivnosti s ciljem stvaranja što povoljnijeg sigurnosnog ambijenta za neometan boravak učenika u školama i sigurno učešće učenika i pješaka u saobraćaju, posebno da se zaštite najmlađe generacije. Navedene aktivnosti se prije svega odnose na pojačano prisustvo službenika policije i to u neposrednoj blizini školskih i predškolskih objekata, na raskrsnicama, na pješačkim prelazima i na putnim pravcima kretanja učenika od kuće do škole i nazad. Povodom početka nove školske godine upućuje se apel roditeljima, učenicima i uposlenicima škola da posebnu pažnju posvete sigurnosti djece, one najmlađe, kako u saobraćaju, tako i u školskom dvorištu. Posebno upozoravaju roditelje da djeca ne koriste električne romobile za odlazak u školu i da se prethodno upoznaju sa rizicima korištenja romobila u ugrožavanju učesnika u saobraćaju, upravljanju bez zaštitne opreme, riziku od pada i povreda. Od strane policijskih službenika biće poduzete sve predviđene mjere i radnje, i to u slučaju korištenja električnih romobila na mjestima gdje to zakonom nije dozvoljeno. Istovremeno, pozivaju se svi učesnici u saobraćaju, naročito vozači motornih vozila, da povodom početka školske godine povećaju oprez, smanje brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu i učenike, posebno u zonama škola i na pješačkim prelazima. Policijska uprava Srebrenik svim učenicima, roditeljima i uposlenicima škola želi sretan, uspješan, siguran početak školske godine. Budimo odgovorni, sigurnost djece je zajednička odgovornost svih nas.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 35 je u hladu, poštovani slušalci, tako bar kaže dežurni termometar koji mjerimo ovu temperaturu. Već smo naravno tokom dana govorili da meteorolozi su prognozirali da ćemo danas imati izuzetno vruć dan. A kada je reč o ovom ljetnom periodu, dodatnu pažnju trebali bi posvetiti i na pet nutrijenata koji regulišu pritisak, štite kožu i osiguravaju elektrolite. Samo dobro opskrbljen organizam i snažan imunološki sistem može da se izbori sa svim, kako ono kažu, daćama i nedaćama života, pa i ovih vremenskih prilika. Zato, poštovani slušalci, dehidratacija, nedostatak hranjivih tvari nisu samo rijetkost u ovim vrućim danima, jer mnogi od nas piju premalo tekućine, hrani se jednolično, pa ne mogu dobiti ni sve potrebne hranjive tvari. Što vam je potrebno? Nutricionisti su složili onako spisak, a mi prenosimo i vama, pa kaže ovako, na prvom mjestu vitamin C, obično ga vežemo za one hladne dane, jer kada krene sezona prehlada, gripa, pa trči, uzimaj limun, naranđe, grejpfrut, uzimaj vitamin C u tabletama, šumeće tablete, samo više da što unesemo vitamina C, ne bi li nas onako gripa zaobišla. E, vitamin C moramo unositi tokom cijele godine i baš i u ovom ljetnom periodu. Zašto? Pa zato što je neophodan za održavanje zdrave kože, ljudi moji i poštovane dame. Podršku imunološkom sistemu. Tokom ovih ljetnih mjeseci koža vam je izložena većem ultravioletnom zračenju, što može povećati proizvodnju slobodnih onih radikala i dovesti do oksidativnog stresa. E sad, vitamin C snažan je antioksidant koji pomaže neutralizirati te slobodne radikale, daleko im kuća bila, kako god, kojim god radikalima, samo nek su dalje od nas. I u što većoj mjeri vitamin C, M tjera te slobodne radikale, M vam štiti kožu. Primjeri, namirnica bogati vitaminom C, pa ne treba to puno nabrajati, tu je paprika, evo baš sezonski paprika, tu su i agrumi poput naranče, kivija, limuna, grejpfruta, paradajz, rajčica, jagoda, brokula i papaja. Eto, dakle, što se tiče toga. Zatim, osim vitamina C, potreban je i magnezij. E, taj mineral potreban je za održavanje zdrave funkcije mišića i živaca, a također igra ulogu u regulaciji krvnog pritiska i podršci imunološkom sistemu. Tokom ljetnih mjeseci skloni smo znojenju zbog viših temperatura i povećanju tjelesne aktivnosti. E, to dovodi do što? Neravnoteže elektrolita. Magnezij, kao važan elektrolit koji vam pomaže u regulaciji ravnoteže tekućine u tijelu, zbog čega je posebno važno konzumirati ga tokom ljetnih mjeseci. Neke od namirnica bogate su magnezijem, čija sjemenke, bademi, špinat, zeleno listnato povrće, mahunarke, grah, boranija, tamna čokolada, indijski oraščić i srodni plodovi, sojno mlijeko i ono je dobro. Posle magnezija šta još treba? Treba vam kalij. E, taj elektrolit igra važnu ulogu u regulaciji ravnoteže u tekućinama našim i podržava zdravu funkciju mišića i živaca. Tokom ovih ljetnih mjeseci skloni smo gubiti više kalija, zbog čega se znojimo, što može dovesti do grčeva u mišićima. Ako imate sad grč u nozi, e, to vam je možda zbog nedostatka kalija. Umor, slabost, sve to moramo nadoknaditi kalijem. Stoga, konzumiranje hrane bogate kalijem onemogućavamo da nam se to desi. U velikoj mjeri kalij sadrži grah, brokula, banana, avokado, suho voće poput grožđica i marelica. I onda dolazimo do cinka. E, taj mineral neophodan za podršku imunološkog sistema, za cjeljivanje rana, sintezu DNK i tako dalje i tome slično. E, bakterije su aktuelne ovih dana, ono, znate, eto, virus ovaj Zika, pa onda salmonela, pa vamo, pa tamo, gore, dole, lijevo, desno, razbolite se. Da to ne bi, e, uzimajte što više cinka. Namirnice bogate cinkom su jogurt, kukuruzne pahuljice, orašasti plodovi, cjelovite žitarice, sjemenke, bundeve, kućeš bolje, malo grickaš, uživaš, a ubacuješ cink u sebe. I na kraju, proteini. Svaka stanica u našem tijelu, uključujući mišić, kost, hormon, antitijela, izgrađena je od proteina. To znači da nam i proteina treba više da unosimo tokom ljetnih mjeseci. A gdje ga ima? Pa ima mlijeko, mliječni proizvodi, meso, bijelo ono, pileća prsa, zatim pureća prsa, crveno meso, tuna, riba, eto, skućeš dalje uz ove mliječne proizvode i jaja, dovoljan unos proteina. Mi vama rekli šta sve treba, na vama je dalje da poradite na svemu ovome.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Vikend je pred nama, cijenjeni slušatelji, i ćete možda da se opustite negdje, da onako nakon ove radne, teške hefte, malo se vi opustite, bilo na vikendicu, bilo s nekim društvancetom, pa ako ima neko ko može da ode i na neku finu destinaciju i tako, tome slično. A ovo ljeto, pa vuče vas malo i da se osvježite. E kako ćete da se osvježite? Pa većina vas možda će posegnuti za nekim pićem da se malo rasladi i tome slično. A onda šta se dešava? Valja se vratit kući i voziti. E, kad vozite, onda nema šveranja, valja pravo, a ne možeš da upraviš jer vas zauzela ljuta čašica ili malo veće pivo. E, u tom smislu pooštrene kontrole, pa sad nema više ono da vam policajac progleda kroz prste, nego ide kazna odmah, a rigorozne što jest, jest, jesu za te bahate vozače i one koji voze pod dejstvom opijata i alkohola i tako dalje. Eh, sad, da se vi možete orijentisati što vam pojedino piće čini vašem organizmu i kako se to odnosi na promile u krvi, mi ćemo vam to da ispričamo. Pazi sad ovako, popijena čaša vina samo uz večeru, jedno pivo nakon posla, ono ide malo s društvom, ajde po jednu pivu, pa zaglavite do rani jutarnji sati. Ili nekoliko pića tokom večernjeg izlaska. A zatim isto pitanje koje se može postaviti, kada ponovo možete sjesti za volan nakon svega toga što ste ulili u svoj stomak. Problem je što odgovor nije moguće dobiti samo na osnovu osjećaja. Osoba se može osjećati potpuno trijezno, a da alkotest i dalje pokazuje prisustvo dobrog dijela alkohola u organizmu. Koliko će alkohola biti izmjereno nakon čaše vina, jednog piva s društvom, a obično to bude više, ili žestokog pića, zavisi od više faktora. Vaše tjelesne mase, što znači ako ste golem insan ili onako imate korpulenciju, možete bolje da ga cugnete i popijete. Ako ste onako sa bržim metabolizmom, ako to ide brže, onda ćete se brže napiti. Zavisi od spola. Recimo, muški mogu da potegnu ga više od žena, a boga mi, ima i žena koje mogu da se takmiče sa najjačim cugerima. Kad ga one potegnu, da ti vidiš to. Dobro, idemo dalje. Količina popijenog alkohola također utiče i vremena koje je prošlo od konzumiranja, pa da vi sjedete u volan i vozite. Ali i od toga da li je osoba jela prije nešto ili je konzumirala alkohol na prazan stomak, što obično se desi posle onako nekog finog posla, pa odete malo na jedno piće i zaroljate, a vas to alkohol taj udari, taj son mu nije ravan. E sad, zbog toga ne postoji univerzalna forma koja se može sa sigurnošću utvrditi. Popio sam kao ono jedno piće i mogu li voziti? E ne može, vala, ne može ni sa jednim. Ali kao okvirna količina jednog standardnog alkohola pića najčešće se uzima oko 2 decilitra vina, pola litre piva ili manja količina žestokog pića. Čaša vina od 2 deca, zavisno od procenta alkohola, može sadržavati približno 16 do 20 grama čistog alkohola. Pola litre piva također može sadržavati približno istu količinu, a kod žestokih pića koncentracija je znatno veća, pa i mala čašica može sadržavati količinu čistog alkohola koja će vas natjerati da vam policajac napiše kaznu. Upravo zbog toga, jedna osoba nakon jednog pića može imati koncentraciju alkohola ispod zakonske granice, dok druga osoba nakon iste količine pića može biti već na granici da ga kazne. Jedna od najčešćih grešaka vozača jeste procjena vlastitog stanja. Neko nakon nekoliko sati može, onako kaže, došao sam sebi pa da sjednem voziti, ali popio sam kafu pa da sjednem voziti, istuširati se hladnom vodom pa da sjednem voziti. Ništa to ne pomaže. Posle alkohola nema vožnje. Jedna, da tako kažemo, i tačka. Međutim, kafa može uticati da se onako malo osjećate budnije, ali vam neće izbaciti količinu alkohola iz krvi. Zato, ljudi moji, pijan za volan nipošto.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U poplavama u Nepalu poginulo je 489 ljudi prema posljednjim informacijama. Stotine njih se i dalje vodi kao nestalo. Nepalske spasilačke službe spasile su tokom poplava 3253 osobe. Javio je novinski portal Raport pozivajući se na portparola vlade Nepala Samita Pokerala. Ukoliko institucije Srbije organizuju sprovod teroristi i ratnom zločincu Ratku Mladiću i sahrane ga uz državne i vojne počasti, time će nepobitno javno i zauvijek potvrditi karakter agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i način na koji su u njoj učestvovale saopšteno iz političke organizacije Crvene linije. Oni su pozvali BH organe za vanjsku politiku da reaguju prema Evropskoj uniji i drugim međunarodnim faktorima, te zatraže uvođenje sankcija za sve one koji budu direktni učesnici takve procesije ili budu javno veličali lik i djelo krvnika međunarodno presuđenog za zločinačke kampanje i zločine protiv čovječnosti te genocid Ratka Mladića, navodi se u saopštenju iz političke organizacije Crvene linije, a prenosi federalna televizija. Također, kako su dodali, obaveza je svih nadležnih organa Bosne i Hercegovine da pokrenu proceduru protjerivanja ambasadora Srbije iz Bosne i Hercegovine, te zavede diplomatske odnose i iznađu modalitete ograničavanja privredne saradnje. Ovo je još jedan podsjetnik svima nama da genocid nije afekat pojedinca, nego proizvod sistema, kaže se u saopštenju političke organizacije Crvene linije koje prenosi federalna televizija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je SNSD sa ukupno 12.500 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje i, kako je navedeno, iznošenja lažnih informacija. Istovremeno, pokrenut je i postupak za utvrđivanje odgovornosti funkcionera SNSD-a Staše Košarca i Nikole Špirića, koji su također komentirali uvođenje novih izbornih tehnologija. Novčane kazne izrečene su i koaliciji Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska. Koalicija je kažnjena sa 7.500 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje. Šemsudinu Mehmedoviću izrečena je kazna od 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje, a također su kažnjene i stranke koje čine koaliciju Naprijed, NES i PDA. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježila vanjsko-trgovinski robni deficit od čak 8,73 milijarde konvertibilnih maraka. Veliki dio deficita naše države pravi i uvoz hrane. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović za Dnevni Avaz je rekao da je naša država potpuno zanemarila prerađivački sektor u domenu hrane i mesa, osim pilećeg. Resorna ministarstva poljoprivrede i kancelarije za koordinaciju u Ministarstvu za civilne poslove moraju, kako kaže Pavlović, donijeti program za zaštitu domaće proizvodnje kojim bi bili osnovni elementi definisani i u datom momentu nametnuti na granicama za sprečavanje uvoza. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za avgust će biti isplaćene u petak 4. septembra, a ovog puta na računima će biti i pripadajuća razlika za juli. Za korisnike koji su pravo na najnižu penziju ostvarili prije ove godine, ona je nakon privremenog usklađivanja iznosila 690,10 maraka, dok je nakon konačnog obračuna iznos približno 692,23 marke. Uz avgustovsku penziju će biti isplaćena i razlika od oko 2 marke i 13 feniga koja pripada za juli. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili u ovoj godini, iznosi ovise od dužine staža, tako najniža penzija za korisnike sa 40 i više godina staža nakon usklađivanja iznosi 714,43 marke, dok za osobe sa manje od 20 godina staža iznos najmanje penzije je 451,22 konvertibilne marke. Dodatno, korisnici najniže penzije u Tuzlanskom kantonu uz avgustovske penzije dobit će jednokratnu pomoć vlade Tuzlanskog kantona od 100 konvertibilnih maraka, za što je osigurano više od 3,9 miliona maraka. Pravo na ovaj dodatak nemaju korisnici penzije koji su u radnom odnosu. Večeras od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebrniku, a u okviru kulturne manifestacije Srebrnik otvoreni grad umjetnosti, posjetioci će imati priliku pogledati autorski projekat Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok, U prisnoj atmosferi i neposrednom kontaktu posjetioci će večeras imati priliku uživati u intimnim umjetničkim putovanjima koje spajaju poeziju, muziku i snažnu glumačku interpretaciju. Miodrag Miki Trifunović jedan je od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca i umjetnika, a iza sebe ima bogatu i impresivnu karijeru obilježenu teatrom, poezijom i televizijom. Manifestacija počinje večeras od 20 sati i 30 minuta na pozornici Doma kulture u Srebreniku. Sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Aktualni radovi su na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 90,8 i 103.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Dakle, o romskim običajima govorimo u nastavku druženja. Kada se dijete rodi, majka i beba ne izlaze 6 nedjelja iz kuće i dvorišta. Niko ne dolazi u kuću. U to vrijeme ništa se ne da iz kuće, pogotovo ne so, paprika, igle. To je stari običaj još od naših prabaka, kažu Romi. Naprimjer, kada se kupa, da bi beba imala dobar san, voda se 3 puta prekrsti. Vodu od kupanja ne bacamo napolje do jutra kada sunce izađe. Također oprana garderoba novorođenčeda. Pelene, benkice, kapice na užetu stoje do prije mraka i onda se sve pokupi. Kad padne mrak, novorođenče i majka ostaju u kući i spuštaju srletne. Bez obzira da li je ljeto ili zima, sve mora biti zatvoreno. Ovi običaji i vjerovanja su zaštita od vještica, dobrih ili loših vila.

Romi svadbe uglavnom slave u velikim šatorima uz kolač koji se lomi i dili gostima za sretan brak. Svadbe traju po 3 dana, vesele se uz običaje kao što je krađa sandale, uglavnom djeveru klade mladoj sandalu, a još jedan od običaja je postavljanje posude ispred kuće u kojoj je mlada. Ko želi da vidi mladu, mora da ostavi novac u posudu. Također, mlada uzima u naručje muško dijete i 3 puta ga podigne u vis, jer to znači da će prvo dijete biti muško. Posle ponoći, kao i kod većinskog stanovništva, mlada se preslači u crveno, tako govore starije Romkinje, jer to sluti na radost. U suštini, važno je da je mlada ponos za kuću i okolinu. Svekrva priprema mladence za zajednički život i poznaje mladu s kućnim pravilima. Ako je majka dobra domaćica, vjeruje se da će takva biti i mlada. Slika današnjih skupih i raskošnih svadbi je sve ono što se decenijama nije moglo vidjeti. Ipak i dalje važi, kada djevojke jedu okraja kod hljeba, vjeruje se da će ih voljeti i svekrva.

O romskim običajima govorimo u današnjem izdanju emisije Identitet. Iako Romi vjeruju u Boga, ipak, kada nešto nije onako kako su zamislili, obraćaju se vračarama. Uz pomoć tarot karata, kafe i čitanja zlana, Romkinje su proricale sudbinu. Govorile su za kuću, porodicu, ljubav, zdravlje i tako predviđale budućnost. Ranije se od toga živjelo, Romkinje su uglavnom išle u bogate kuće, a gatale bi i prolaznicima na ulici. Međutim, u današnje vrijeme, skoro pa da i nema Romkinja koje gataju jer nisu prenijele tu vještinu potomcima.

Veliki broj Roma vjeruje da duša svakog čovjeka živi vječno i da se duh mrtvog čovjeka 40 dana nakon smrti priprema za zagrobni život. Jedno od vjerovanja kod Roma je da noću nikako ne bi trebalo prelaziti preko raskršća jer je to mjesto na kome se ukršta svijet živih i mrtvih. Posebni običaji pripremaju se za ispraćaj pokojnika. Kad na neko umre, to veče kod Roma je običaj da se prvo upali svijeća, onda se obilježi i godinu dana čuva kuću. Prvo veče se napravi takozvana tajna večera koju priprema neko ko nije član porodice. Obično to bude neko od komšinica. Pripremaju pogaču. Za pokojnika se izdvoji u poseban tanjir s večerom, a zatim se posluže i gosti. Ostaci večere se zakopaju. Od dana kada je pokojnik preminuo, običaj je i da se u kući ne spava. Gosti sjede do 3 sata ujutro 40 dana. Kad prvi pjetovo zakukuriče, gosti odlaze.

Pratite emisiju Identitet Radio Srebrenika u kojoj govorimo o običajima Roma. Običaji predstavljaju dio kulture i tradicije jednog naroda, kaže za Deutsche Welle novinarka Ružica Kovačević. Ona dodaje da se identitet i običaj jedne nacionalne zajednice moraju njegovati i čuvati. Vjerovanje u narodu se temelje na pričama iz davnina i raznim legendama. Svako ljudsko biće ima pravo da vjeruje u šta god želi, kaže ona i dodaje, da se čuvanje tradicije prije svega čuva u zajednici koja želi da sačuva svoju tradiciju. Postoji različiti kulturni kodovi određenih ljudi. Da bi se jedan narod prilagodio mjestu i državi u kojoj živi, potrebna je blaga asimilacija, ali prije svega integracija koja će podrazumijevati očuvanje kulture, tradicije i jezika.

Identitet Srebrenog radija, emisija posvećena nacionalnim manjinama. Romi su više religijski narod i njihova vjera i vjerovanja su različita i u mnogome zavisi od podneblja na kome su nastanjeni. Najveći broj Roma vjeruju u Boga i izuzetno poštuju pravila svoje vjere. Međutim, veliki broj Roma, naročito u prošlosti, pridavali su veliki značaj sujevjeru. Vjerovali su i u razne mitove, sudbinu, imali su svoje viđenje stvari na različite događaje. Danas tek poneki Rom ili Romkinja vjeruju u zle sile i mitove.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvošna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najbolji. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: našim najmlađim i najdražim govorim u ovim prvim minutama emisije Porodice i zdravlje, a obzirom da se bliži školska godina i takako aktuelna tema. Preteška ili neodgovarajuća torba, kao i njen nepravilan način nošenja, može uzrokovati nelagodu, umor te bolove u leđima, vratu i ramenima. Zbog toga je važno obratiti pažnju ne samo na težinu, nego i na veličinu, oblik, raspored sadržaja i način nošenja. Prevencija zahtjeva zajedničko djelovanje djece, roditelja, nastavnika, zdravstvenih radnika i obrazovnog sistema, kako bi svakodnevno školsko opterećenje bilo prilagođeno potrebama i razvoju djeteta. Djeca školskog uzrasta u prosjeku provedu 3 do 6 sati dnevno u školskom okruženju. Budući da se njihov mišićno-koštani sistem još uvijek razvija, dugotrajno sjedenje, nedovoljno kretanje i nepravilno opterećenje mogu nepovoljno uticati na držanje i opšte zdravlje. Među faktorima koji se često zanemaruju, posebno mjesto zauzima školska torba. Preteška ili neodgovarajuća torba, kao i njen nepravilan način nošenja, može uzrokovati nelagodu, umor te bolove. Zbog toga je važno obratiti pažnju ne samo na težinu, nego i na veličinu, oblik, raspored sadržaja. Prevencija zahtjeva zajedničko djelovanje, kako smo i rekli, svih onih uključeno u djetetovo obrazovanje. Deformacija kičmenog stuba mogu biti povezane s težinom školske torbe, dugotrajnim nepravilnim sjedenjem, nepravilnim položajem ispred TV ekrana, učestalom upotrebom mobilnih uređaja, u položaju koji opterećuje vratnu i grudnu kičmu, ali i slabom fizičkom aktivnošću kod školske djece. Prema zdravstvenim preporukama, težina školskih torbi ne bi trebala prelaziti 5 do 10% tjelesne mase djeteta, dok se 15% smatra gornjom granicom koja se ne bi trebala prekoračiti. Školske torbe s opterećenjem većim od 10% tjelesne mase dodatno povećavaju potrošnju energije, naginjanje vrata i trupa prema naprijed, nazad ili u stranu, što narušava pravilno držanje tijela. Treba naglasiti da ne postoji jedna granica koja odgovara svakom djetetu zbog dobi, tjelesne građe, snage, zdravstvenog stanja, dužine puta od kuće do škole i načina kretanja, te da sama težina školske torbe nije neposredno dokazano jedini uzrok skolioze i drugih trajnih deformiteta kičme, čiji je nastanak veoma složen i povezan s brojnim faktorima. Ono što je izvjesno jeste da prekomjerna težina i nepravilno nošenje školske torbe mogu doprinijeti, dakle, pojavi bolova, umora i promjene u držanju tijela, upozoravaju stručnjaci.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Pratite emisiju Porodica i zdravlje Srebrenog radija. Cijene hrane rastu, s njima i dilema šta zaista kupujemo kada posegnemo za proizvodima koji se reklamiraju kao zdravi. Organsko, proteinsko, bez šećera, bez glutena, bio, fit. Oznake su koje privlače pažnju, ali same po sebi ne znače da je proizvod nutritivno kvalitetan. Prema riječima nutricionista, viša cijena proizvoda ne znači automatski i njegovu veću nutritivnu vrijednost. Skuplja hrana ne znači da je nutritivno bolja hrana. Potrošači često plaćaju ambalažu, marketing i pozicioniranje proizvoda na polici. Kao primjer kvalitetnih, a cjenovno pristupačnih namirnica, nutricionisti navode povrće, voće, jaja, grah i leću. Dobar izbor moguće je napraviti uz ograničen budžet, posebno ako se jede sezonska hrana. Sjemenke, orašasti plodovi, riba poput skuše i sardine, kao i mahunarke poput leblebije i leće, mogu biti kvalitetni izvori hranjivih materija. Posebno se ističe da mahunarke mogu biti kvalitetna zamjena za životinjske proteine, a njihovim uvođenjem nekoliko puta sedmično moguće istovremeno smanjiti troškove i povećati unos hranjivih vlakana. Nije dovoljno gledati samo koliko kalorija neki obrok ima. Dva obroka mogu imati sličnu kalorijsku vrijednost, a potpuno različit nutritivni sastav i različit učinak na osjećaj sitosti. Nutricionisti kao primjer navode procesirane žitarice i čašu soka. Takav obrok može imati visoku kalorijsku vrijednost, ali neće dugo držati sitost jer mu nedostaju proteini, hranjiva vlakna i zdrave masti. S druge strane, obrok koji sadrži povrće, cjelovite žitarice, proteine i zdrave masti može držati sitost nekoliko sati. Kada jedemo obroke koji nas brzo ponovo ostavljaju gladnima, posljedice nisu samo glad. Mogu se javiti frustracija, zatim nervoza, problemi s fokusom i koncentracijom, a to se odražava i na ostatak organizma. Zato pazite šta kupujete.

Evo, zaista korisnih informacija za one koji piju lijekove iz određenih grupa, naravno. Tijelo se hladi na dva načina, znojenjem i tako što krv usmjeri prema koži gdje se ohladi i vrati u organizam. Cijeli niz lijekova koji se svakodnevno propisuju ometa jedan od ta dva mehanizma ili oba. To ne znači da su ti lijekovi loši niti da ih treba prestati uzimati. Znači da čovjek koji ih pije u vrućini mora paziti više nego oni koji ih ne piju. Diuretici, dakle tablete za izbacivanje tečnosti, djeluju najdirektnije. Njihova svrha je da bubrezi izbace više vode pa se u vrućini gubitak tečnosti sabira. Beta blokatori smanjuju dotok krvi u kožu, time se smanjuje i sposobnost tijela da toplinu izbaci na površinu. Antihistaminici starije generacije koji se uzimaju za alergije smanjuju znojenje. Antidepresivi djeluju u oba smjera. Jedna grupa povećava znojenje pa raste rizik od dehidracije, druga ga smanjuje pa se tijelo teže hladi. Antipsihotici ometaju i znojenje i sam centar u mozgu koji upravlja tjelesnom temperaturom. ACE inhibitori i sartani za pritisak mogu smanjiti osjećaj žeđi pa čovjek pije manje, a da to ne primijeti. To ne znači da trebate prekinuti terapiju, ni u kom slučaju. Ovo je najvažnija rečenica u ovoj priči. Naglo prekidanje pojedinih lijekova opasnije od same vrućine. Ako sumnjate, pitajte ljekara ili farmaceuta, ali ne prestajte sami. Pijte po satu, ne po žeđi, vodu, dakle govorimo. Ako lijek koji uzimate smanjuje osjećaj žeđi, taj osjećaj vam više nije pouzdan pokazatelj. Odredite razmak i pijte i kad vam se ne pije. Izbjegavajte vanjske poslove između 10 i 5, a to vrijedi za svakog, a za one na ovim lijekovima dvostruko.

Pratite emisiju Porodice i zdravlje. Virus zapadnog Nila ove godine ponovo privlači pažnju zdravstvenih službi zbog porasta broja slučajeva u pojedinim dijelovima Evrope i regiona. Budući da se najveća aktivnost komaraca i najintenzivniji prinos virusa najčešće bilježi od jula do septembra, iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica podsjećaju građane na najvažnije mjere zaštite. Prirodni ciklus virusa odvija se prvenstveno između ptica i komaraca. Komarci se zaraze hraneći se krvlju zaraženih ptica, nakon čega virus mogu prenijeti na druge ptice, ljude, konje i druge sisare. Virus se ne prenosi uobičajenim kontaktom među ljudima, dodirom, boravkom u istoj prostoriji niti kapljačnim putem. Čovjek i konj predstavljaju krajnje domaćine jer količina virusa u njihovoj krvlju uglavnom nije dovoljna za nastavak širenja putem komaraca. Rijetki slučajevi prinosa među ljudima mogući su putem transfuzije krvi, transplantacije organa te s majke na dijete, tokom trudnoće ili dojenja. Oko 80% zaraženih osoba nema nikakve simptome. Približno jedna od pet osoba razvije blaži oblik bolesti praćen povišenom temperaturom, glavoboljom, umorom, bolovima u mišićima i zglobovima, a ponekad mučninom, povraćanjem ili osipom. Kod približno jedne od 150 zaraženih osoba može se razviti teški oblik bolesti sa zahvatanjem centralnog nervnog sistema. Veći rizik imaju starije osobe, hronični bolesnici i osobe oslabljenog imuniteta. Građanima se preporučuje korištenje provjerenih repelenata prema uputstvu proizvođača, nošenje odjeće dugih rukava i nogavica, postavljanje zaštitnih mreža na prozore i vrata, ograničavanje boravka na otvorenom u vrijeme najveće aktivnosti komaraca, redovno pražnjenje posuda u kojima se zadržava voda, održavanje oluka, bazena, dvorišta i zelenih površina. Sama činjenica da je osobu ubo komarac ne znači da će se zaraziti. Osobe koje nakon boravka u području u kojem virus cirkuliše razviju povišenu temperaturu, glavobolju, izražen umor, bolove u mišićima ili osip, trebaju se javiti porodičnom ljekaru. Jaka glavobolja, ukočenost vrata, dezorientacija, poremećaj svijesti, grčevi, slabost ekstremiteta ili paraliza zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć, kažu stručnjaci. Samo hitovi.

O najmlađima bebama, dakle, govorimo u nastavku emisije Porodica i zdravlje. Uvođenje čvrste hrane važan je korak u razvoju bebe, a jaja mogu biti vrijedan dio raznovrsne ishrane. Bogata su proteinima, vitaminima A, D i B12, selenom, fosforom, riboflavinom, kao i holinom, luteinom i zeaksantinom, koji doprinose razvoju mozga, nervnog sistema i zdravlju vida. Jaja se mogu uvesti oko 6. mjeseca kada počinje period dohrane. U početku ih treba pripremiti u mekoj teksturi, na primjer dobro skuhano jaje usitniti viljuškom kako bi ga beba lakše jela. Ne treba odgađati uvođenje jaja zbog straha od alergije. Ne treba odgađati uvođenje jaja zbog svih benefita za bebu koje smo nabrojali.

0: Još jedne zanimljive zdravstvene teme. Društvenim mrežama šire se razne neutemeljene zdravstvene tvrdnje, od toga da cimet može zamijeniti lijekove za mršavljenje do teorija da je kortizol uzrok svih estetskih problema. Zato je veliku pažnju privukla i tvrdnja da nabor na ušnoj resici može ukazivati na srčane bolesti. Za razliku od mnogih internetskih zdravstvenih savjeta, pokazalo se da ova priča ipak nije bez osnova. Frankov znak proteže se dijagonalno preko ušne resice pod uglom otprilike 45 stepeni. Može se pojaviti na jednom ili oba uha. Uobičajeni nabori od starenja obično su plići, manje izraženi i protežu se u više smjerova. Frankov znak uglavnom je jedan jasan dijagonalni usjek koji prelazi veći dio ili cijelu ušnu resicu. Ako ogledalo primijetite takav nabor, nema razloga za paniku. Frankov znak može se pojaviti kao dio prirodnog starenja bez ikakve kardiovaskularne bolesti u pozadini. Zato se ljekari ne oslanjaju isključivo na njega, objašnjava kardiolog. Ipak istraživanja su pokazala povezanost Frankovog znaka s kardiovaskularnim bolestima te mogućim povećanim rizikom od srčanog i moždanog udara. Rizik bi mogao biti veći ako su nabori duži i deblji i nalaze se na oba uha ili se pojave prije 60. godine života. No, malo ohrabrenja, ljudi sa srčanim bolestima uopšte nemaju takav nabor. Glatka ušna resica zato ne znači da osoba nema, niti da neće razviti problem sa srcem. Bilo je to, dragi naši, sve pripremljeno za današnje izdanje emisije Porodica i zdravlje.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

Danas o 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik publika ima priliku pogledati autorski projekt Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026. U prisnoj atmosferi i neposrednom kontaktu posjetioci će imati priliku uživati u intimnom umjetničkom putovanju koje spaja poeziju, muziku i snažnu glumačku interpretaciju. Doajen BH glumišta za publiku u Srebreniku govorit će tiho i sjetno, ne remeteći tišinu, nego i nadograđujući, jer kod Mikija Trifunova teatar i poezija su kao jedno, satkani od života, iskustva i sudbina ljudi. Miodrag Miki Trifunov je jedan od najznačajnijih BH glumaca i umjetnika i za sebe ima bogatu i impresivnu karijeru obilježenu teatrom, poezijom i televizijom. Prepoznatljiv po snažnoj interpretaciji, britkosti i posebnoj scenskoj energiji, Trifunov ni u osmoj deceniji života ne gubi umjetničku svježinu i snagu izraza kojom publiku ostavlja bez daha. Uz Mikija Trifunova nastupit će i bend Konvoj, koji čini Hamdija Salihbegović i Nedžad Merđanović, dajući performansu dodatnu muzičku dubinu i emotivnu snagu. Očekujemo vas večeras ispred ljetne pozornice Doma kulture Srebrenik od 20 sati i 30 minuta.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Hey, yo. Saša, rompe la discoteca.

samo hitovi 90,8 i 103. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Lijepa sportska najava, svi zajedno poželimo sreću košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja večeras u Tuzlanskom Majdanu igra drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, otvara ga utakmicom protiv Italije. Ulaznice su rasprodane, očekuje se sjajna atmosfera i vrhunska košarka. Selektor Dario Gjergija o duelu sa Zurima kaže: igramo protiv fenomenalne i kompletne reprezentacije koja na svakom kojoj poziciji ima po 2-3 igrača. Njihova vanjska linija je šuterski, rekao bih, jedna od najboljih u Evropi. Treba i svesti na neku igru 5-5 i pokušati iskoristiti naše prednosti. Prije svega moramo imati disciplinu igre. Šef stručnog štaba našeg nacionalnog tima odlučio je na parket poslati ovih 12 zmajeva: Adin Vrabac, Amar Gegić, Aleksandar Lazić, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edi Natić, Darko Talić, Asim Gutić, Alija Islamović, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Susret počinje u 20 sati uz direktan TV prenos na kanalu Arena Sport 1.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
5: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Podcast.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

Pratite program Srebrenog radija. Jedna objava na TikToku koju je podijelio radnik zaposlen u jednoj austrijskoj fabrici posljednjih dana izazvala je mnoštvo reakcija i talas nostalgije na društvenim mrežama, podsjećajući mnoge na industrijsku snagu nekadašnje Jugoslavije. Naime, radnik s Balkana, dok je bio u smjeni, iznenadio se kad je posegnuo za alatom koji se i danas svakodnevno koristi, a na kojem je jasno graviran natpis Jugoslavija. Riječ je o viljuškastom ključu marke Tang, proizvedenom u Novoj Gradišci, koji nakon više od 3 decenije od raspada bivše države besprekorno obavlja svoju funkciju. Objava je ubrzo postala viralna, izazvavši lavinu komentara iz cijelog regiona i dijaspore. Većina se je složila u jednom: nekada se proizvodilo da traje, a ne da se brzo zamijeni. Austrija, ispostavila se, nije jedino mjesto gdje se i danas koristi jugoslovenski alat. Ubrzo su se javili i drugi radnici, pa je stigla i fotografija istog ključa iz Norveške, što je dodatno pokrenula raspravu o nekadašnjoj industriji i proizvodnim standardima. Države nema više od 30 godina, obodovi, frižideri i gorenje mašine za pranje i dalje rade, napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao: bili smo 4. vojna sila Europe, članica nesvrstanih, a naš pasoš otvarao je sva vrata. Danas nas pamte po kvalitetu koji smo nekada imali, neki su od komentara. Obični viljuškasti ključ, broj 22, tako je prerastao svoju osnovnu namjenu i postao simbol vremena u kojem je industrija bila jedan od temelja društva, dok se danas veliki dio modernog alata pravi i od jeftinijih legura, koji ne podnose velika opterećenja i pucaju u prijačem pritisku. Tang iz Nove Gradiške i dalje odolijeva vremenu. Za mnoge je to podsjetnik na standarde koji su nekad bili na svjetskom nivou, ali i redak trenutak zajedničkog sjećanja koji, makar na kratko, spaja inače podijeljeni Balkan. Samo hitovi.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Policijska uprava Srebrenik obavještava građane i učesnike u saobraćaju da 1. septembra utorak počinje nova školska godina. Policijska uprava Srebrenik poduzima pojačane planske aktivnosti s ciljem stvaranja što povoljnijeg sigurnosnog ambijenta za neometan boravak učenika u školama i sigurno učešće učenika pješaka u saobraćaju, a posebno zaštite najmlađih generacija. Navedene aktivnosti se prije svega odnose na pojačano prisustvo službenika policije u neposrednoj blizini školskih i predškolskih objekata, raskrsnica, pješačkih prelaza i na putnim pravcima kretanje učenika od kuće do škole i nazad. Povodom početka nove školske godine upućujem apel roditeljima, učenicima i uposlenicima škola da posebnu pažnju posvete sigurnosti djece i mladih, kako u saobraćaju, tako i u školskim dvorištima, a posebno se upozoravaju roditelji da djeca, odnosno učenici, ne koriste električne romobile za dolazak u školu i da se prethodno upoznaju s rizicima korištenja istih. Ugrožavanje učesnika u saobraćaju, upravljanje bez zaštitne opreme, rizik od pada i povrede i slično. Od strane policijskih službenika bit će poduzimane predviđene mjere i radnje u slučaju korištenja električnih romobila na mjestima gdje je to zakonom zabranjeno. Istovremeno, iz policijske uprave Srebrenik pozivaju sve učesnike u saobraćaju, naročito vozače motornih vozila, da povodom početka školske godine povećaju oprez, smanje brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu i učenike, posebno u zonama škole i na pješačkim prelazima. Policijska uprava Srebrenik svim učenicima, roditeljima i uposlenicima škola želi sretan, uspješan i siguran početak školske godine. Pridružujemo se naravno željama i molimo, budimo odgovorni, jer sigurnost djece je zajednička odgovornost svih nas.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge d.o.o. Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge d.o.o. Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. Srebrenik.
3: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Penzionerima u Federaciji BiH penzije za avgust bit će isplaćene u petak 4. septembra, ovog put na računima će biti i pripadajuća razlika za juli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će avgustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. U julu je privremeno primijenjeno povećanje od 3,5%, pa će sada biti isplaćena i razlika između ta dva obračuna. Za korisnike koji su pravo na najnižu penziju ostvarili prije 2026. godine, ona je nakon privremenog usklađivanja iznosila 690,10 konvertibilnih maraka, dok nakon konačnog obračuna iznosi približno 692,23 marke. Uz avgustovsku penziju bit će isplaćena i razlika od oko 2,13 maraka koja pripada za juli. Za nove penzionere koje su pravo ostvarili tokom ove godine iznosi zavise od dužine staža. Tako najniža penzija za korisnike sa 40 i više godina staža nakon usklađivanja iznosi oko 714, dok za osobe s manje od 20 godina staža iznosi najmanje 451 marku. Dodatno, korisnici najniže penzije s prebivalištem u Tuzlanskom kantonu uz avgustovsku penziju dobit će jednokratnu pomoć od 100 konvertibilnih maraka, za koje je vlada Tuzlanskog kantona osigurala nešto više od 3,9 miliona maraka. Pravo nemaju korisnici penzije koji su u radnom odnosu.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima u Tuzlanskom kantonu od septembra će biti povećana sa 7 na 8 konvertibilnih maraka. Dogovor je postignut na sastanku premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i ministrice za boračka pitanja Senade Dizdarević s predsjednikom Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahimom Mušićem. Uzimajući u obzir rast troškova života i inflaciju, ali i mogućnost budžeta Tuzlanskog kantona, dogovoreno je da se osnovica od septembra poveća za nešto više od 14%. Novo povećanje nastavak je višegodišnjeg rasta ove naknade. Osnovica je ranije povećana sa 4 na 5, potom na 6, a tokom prošle godine na 7 maraka. Povećanje se odnosi na nezaposlene demobilisane borce koji egzistencijalnu naknadu ostvaruju iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno na demobilisane borce mlađe od 57 godina koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

pije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

Hey!

0: Ljubav.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Osman.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Thank you.